0: Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duan Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe og Fun at lave ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgen-natsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Rosafekto her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgen natsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgen natsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaver, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af checkhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder af hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder af hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Tyrell og Halfdan E., som altså var dagens godmorgen-natsang. Og her der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

0: Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde, så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.
1: My

0: get in your way.
1: Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt. Fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikkvik-quiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Soft Cell, var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med gitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørg mig, om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmig, altså The OG Nudelhår, manden, der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmig på Jakke.

0: for.
1: Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd.

Dalin og det hele værd. Klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem i gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Det kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske og forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Det gør du, og det gør du på mandag den 10. august. Klokken den er 8 minutter over 6, og i studiet der er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen. Jo, i virkeligheden, vi er tilbage.
3: Vi er tilbage, Anders.
2: Ja.
3: Godmorgen, Jørgen.
2: Godmorgen, Stefan.
3: Det er første gang, vi for alvor sådan kigger hinanden i øjnene på den her side af vores begge sommerferie.
2: Ja.
3: Dejligt at se dig igen, min ven.
2: Jamen, i lige måde.
3: Hvor er det skønt. Haft en god sommer?
2: Ja. Og jeg kunne godt, altså jeg kunne godt have haft mere. Det kan jeg lige så sige, som det er.
3: Jeg havde også været bekymret, hvis du sagde andet.
2: det viser sig, det er jeg rigtig god til.
3: At holde ferie?
2: Ja. Men der, det viser sig så også, hvis man ikke kommer tilbage på arbejde, så får man ingen penge.
3: Nej, det er jo hagen ved det.
2: Ja, det er lige det.
3: Og det er lige præcis derfor, vi sidder her.
2: Og så er det jo bare med at kaste over det der med at dyrke hverdagen, ikke?
3: Jo, det er jo lige præcis det, fordi jeg vil sige, at den rammer dig med 100 km i timen, da jeg begyndte i går at skulle kigge på en madplan til den kommende uge, en madpakke til den lille fyr derhjemme, og hvad der ellers hører sig til af hverdagsagtige ting og sager.
2: Ja, og der væk ud og ringede sådan cirka 5 timer, før jeg plejer at støde op i min ferie.
3: 3.55.
2: Ja.
3: Au for den der.
2: Ja, det gør lidt naller.
3: Jeg vil sige, jeg kan godt mærke den her til morgen, men spørgsmålet er, Anders, om vi ikke lige skal tage sådan en lidt generel tur på den. Altså, hvordan er du kommet i gang med hverdagen? Det er jo sådan en stor velkommen tilbage til hverdagen dag med mange skolebørn, der også starter i dag.
2: Præcis, du må godt lige tjekke ind hos os. Bare lige sådan hurtigt, hvordan står det til derude? Det kan jo også være, at du stadig holder ferie. Det tager vi også gerne med.
3: Meget gerne. Det er da kun dejligt, hvis der stadigvæk er nogle ferierne i indbakken.
2: Giv os lige en status på, hvordan du er kommet i gang sådan mandag morgen syd, og et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12.
3: Eller præcis.
2: Kan du huske mailen?
3: morgensnabelag.dk.
2: Det er stærkt, det der. Skal jeg noget mere musik, mens du skriver til os om, hvordan du har startet den her uge ud, ferie eller ej? Det er det Thor Fardov, og det her nummer, der hedder Vind og Vejr. Godmorgen.

0: 42, den hedder Vind og Vejr, den her, og klokken den er 13 minutter over 6. På den her mandag morgen, der jo for mange er sådan tilbage til hverdagen efter familiens skøn sommer.
1: Og på vind og vejr, jeg synes da også, vejret lige er sådan våd klud i ansigtet på en den her mandag.
0: Ja, det regnede, da jeg ankom her på redaktionen, og det gør for mig, jeg har jo ikke jagt med. Jeg har gået t-shirt i 3 måneder.
1: I 3 måneder?
0: Jeg har ikke haft en jagt på i...
1: Jamen det er rigtigt, og så lige sådan 10 og et par stykker grader, det er godt nok en... det er velkommen tilbage til hverdagen. Vi kunne godt tænke os at høre her til morgen, hvordan du er kommet tilbage den her mandag. Forudsat, at du kom tilbage. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har ferie, selvfølgelig.
0: Ja, men lad os lige lave sådan en lille check-in, hverdags-check-in. Fortæl os, hvordan det ser ud ude hos dig.
1: Det er 12.12, du sendte din sms til. Du starter lige beskeden med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke. Og ellers så sender du en mail, morgensnabla@dr.dk.
0: Og mens du skriver, så skal vi have noget mere musik. Det her, det er Britney Spears og Baby One More Time.

0: Udsving med Barcelona. Klokken den er blevet 6.21 på den her mandag morgen.
1: Hvor der også har været udsving i vejret, kan jeg læse ud af indbakken.
0: Ja, du har kigget lidt, hvad vores vejrmeldere har meldt ind.
1: De fortæller om en flot weekend med en del sol, men til gengæld et vejrskifte, der nu gør, at vi er stået op til en overskyet mandag morgen med sådan lidt drøb fra oven. Det er lidt forskelligt, hvor meget der er kommet af det der drøb. Mest har jeg kunne aflæse i Varde ved Peter Ricknagel. Han melder om lige knap 3 mm regn, og så omkring 15 graders varme. Lidt mindre er der kommet i for eksempel Vojensvyden, Ritz. Der er det lige under en millimeter regn, der er faldet, men til gengæld så holder de lune 15 grader også der.
0: Ja, det er da altid noget, men jeg synes, det er lidt... Altså, det er ikke så sommeragtigt, som jeg lige kunne have drømt om her til morgen.
1: Nej, det kan man sige.
0: Lad os lige tage en tur til vores vejrmelder i Løgum Kloster, Susanne Wittenkamp. Godmorgen, Susanne.
2: Godmorgen med jer.
0: Er det også dryppet hos dig?
2: Ja, det drypper lige nu. Altså, det er virkelig et vejrskifte. Hvis man tager fra i går og så til i dag, så er det over 10 grader til forskel. Der er kun 15 grader i dag, og så er det begyndt at dryppe.
0: Ja, hvad synes vi om det, Susanne? Er det ikke lidt træls?
2: Jo, det er pisse træls.
0: men det, jeg synes, det er, du siger jo lige det, alle tænker. Nå, men hvad kan vi så glæde os over?
2: Jamen, alle planterne i haven, de mangler det jo.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. Det er positivt.
2: Så det må vi så glæde os på deres vegne.
0: Jamen, lad os prøve at gøre det.
2: Ja, lidt sådan med bønderne, at de ikke får lov til at høste færdigt.
0: Det er også rigtigt. Vi holder os til det positive syn. Det er godt for haven.
2: Lige præcis.
0: Tak for det, Susanne.
2: Det er godt. Kan I have en god dag.
0: I lige måde. Hej.
2: Det er godt. Hej.
0: Skal lidt mere musik. Det her, det er Peter Bjørn. Og det her nummer, der hedder Young Folks. Klokken er blevet 7 minutter i 6:30.

0: Young Folks der nummer med Peter Bjørn. Klokken den er 6:55.
1: Og vi har jo bedt dig om lige at skrive ind, hvordan du er kommet i gang med den her store vend tilbage til hverdagen dag, som det jo er for mange, fordi det skolerne starter og så videre. Knud har sendt en besked. Jeg har faktisk været i gang med ferien siden den 29. juni, så come on, ikke noget pyveri herfra. Hamsterhjul, det kører allerede for fulde drøn.
0: Jamen tak for den, Knud.
1: Vi har også fået en besked fra Kate. Hun skriver, godmorgen, jeg har smurt madpakken og ved at gøre klar til at køre mod Oksbøl, skal til første skoledag med flag og hygge. Skal sammen med min søde kollega møde børn og forældre til en rigtig god skolestart i første klasse. Og vi glæder os, og skriver en god skolestart til alle dem, der starter i dag.
0: Nå, det lyder hyggeligt.
1: Det lyder simpelthen som en skøn måde at vende tilbage til hverdagen på. Her på P4 er det også tilbage til hverdagen, forstået på den måde, at der om lidt er en omgang regionale nyheder. Det er om 3 minutter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Før folketingsvalget kunne blandt andre ambulancereddere se frem til, at der 1. juli skulle træde en ny lov i kraft, der skulle sikre deres kørekort, hvis de er involveret i en ulykke uden personskade under udrykning. Men lovgivningen nåede ikke at blive gennemført, før der blev udskrevet valg.
2: Derfor er det stadig uklart, om det bliver en realitet, og det er ikke i orden, lyder det fra sektorformand hos FOA, Thomas Brygger.
3: En ting er, at de skal have et kæmpe pres på skuldrene over at vide, at de skal ud og hjælpe nogen, som er alvorligt såret. Men hvis man også samtidig har et pres, som siger, at hvis jeg kører galt, så risikerer jeg at miste mit kørekort og sidste af mit arbejde. Det er ikke okay.
1: Den nye transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar til os her i DR. Det var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt bort på grund af valget, og det vil jeg se nærmere på.
2: Ambulanceredder og tillidsrepræsentant på station Esbjerg, Peter Singer, kan ikke forstå, at det ikke fylder mere, når konsekvenserne er så store.
4: Jeg synes egentlig, det var ret simpelt, når man har så få ulykker, som vi har, at man så laver en lovændring, som løser problemet for de få gange, hvor der er en paramediciner, eller en behandler, eller en brandmand, eller en politimand, der får vidtrækkende konsekvenser, som trækker langt ind i privatlivet.
1: I denne uge starter skolen igen, og det er ikke alle, der tager cyklen til skole. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det stort set været lige siden, at politikerne lancerede en cykelstrategi i 2014, der ellers skulle få flere til at cykle.
2: Og generelt er der for mange børn, der bliver kørt i skole i bil af deres forældre, mener formand for Cyklistforbundet i Varde Kommune, Tue Ure Lauridsen.
5: Grunden til, vi synes, vi skal blande os lidt i, det er, fordi der har været en periode i forhold til, at vi har nogle af de her børn, curlingbørn, hvor man bare blev sendt på bagsiden af bilen, og så blev man kørt til skole.
1: På Løgårdsskolen i Varde arbejder skoleleder Ole Holm Johansen for, at flere af hans elever hopper på cyklen frem for at blive kørt. Og der er flere årsager til, at han gerne ser, at flere kommer til at træde i pedalerne.
6: Den måde, skolen ligger på midt i et villakvarter, giver det god mening. Altså, der er masser af cykelstier, der kommer frem til skolen. Så jeg synes, der er gode forhold til at cykle til skole, og det er jo sundt for børn at komme ud og få lidt frisk luft om morgenen og lige at få en lille cykeltur.
2: Undersøgelsen fra Cyklistforbundet viser, at mere end halvdelen af forældrene gerne vil have, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Og 27% af forældrene angiver, at farlige eller utrygge skoleveje er en væsentlig årsag til, at barnet ikke cykler oftere.
1: Mandag bliver først til skyde og en overgang med regn, men omkring ved middagstid klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol til følge. Temperaturen bliver mellem 17 og 21 grader, varmest mod øst og en svag til jævn vind fra nordvestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, Henrik Juel Henriksen.
7: Godmorgen.
2: Hvad er der til os på den trafikale front?
7: Lad os kigge på det, og jeg kan byde ind med, at det ser ud til, at mandagens morgentrafik er kommet fornuftigt i gang i Syd- og Sønderjylland, for jeg har ikke kørt til nogle problemer på vejene, og på skinnerne, der er der stort set tog til tid.
8: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik. Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing hedder det her nummer, og klokken den er blevet 6 minutter over 6:30. Og der har vi jo en fin tradition på det tidspunkt, Stefan.
1: En tradition om at sige godmorgen til vores værvært. Her til morgen, der skal vi sige godmorgen til dig, Ida-Sofie Sellerbro.
2: Godmorgen til jer.
1: Sofie, jeg var lige ved at give dig en opsang, forstået på den måde, jeg skulle til at sige, hvad er det for noget vejr her til morgen?
2: Ja.
1: Det lød mere aggressivt, end det skulle forstås. Jeg er bare lidt nysgerrig på, er sommeren slut?
2: Nej, det er den ikke.
1: Det er en god nyhed.
2: Det er en god nyhed, og jeg har også lyttet med, og jeg vil også gerne citere jeres gode vejrmelder Susanne og sige, at jeg godt forstår, at det føles pissetræls at stå op i dag, når man har haft 26, 27, 28 grader i går og solskin, og så lige pludselig, så er det bare regn og 16 grader, og det blæser sgu egentlig også lidt, så jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er lidt en våd karklud i ansigtet. Den meteorologiske forklaring på det, det er, at vi i aftes og i nat har fået besøg af det, der hedder en koldfront. Og koldfronter, de har det med at komme ret hurtigt. De har fart på, og så skubber de altså al den varme luft, som vi ellers har været vant til, op i atmosfæren for at gøre plads til sig selv. Og en koldfront, det betyder jo regn, det betyder blæst, det betyder også et hak i tuden på temperaturerne, men det betyder altså også, at de er ret hurtigt væk igen.
1: Men der kommer lidt, går lidt.
2: Ja, præcis. Så den regn, smådryp nogle steder, måske ved Esbjergkanten kan man forvente sådan måske maks. 5-7 mm her til formiddag. Det forsvinder ret hurtigt igen, og så er der jo egentlig mulighed for at få lidt tørvejr. Det kan være, der er lidt huller i skyerne, men der er jo stadigvæk en blæst, og den kan altså tiltage i løbet af dagen. Den bliver frisk til hård, og den kommer fra nordvest. Så selvom regnen den slipper, så er der altså lidt blæst i dag og lidt skyer på himlen. Men det ser jo allerede ret godt ud, fordi den her koldfront den slipper os i løbet af i morgen. Og så er der faktisk gode takter for både solformørkelse onsdag, hvis man skal ud og se Perseiderne, stjerneskudstorm onsdag aften, og hvad jeg lige så i weekenden, så ser det ud til at blive sådan 28-29 grader.
1: Hold da op. Jamen altså, så er der jo noget at se frem til.
2: Gode sager, synes jeg.
1: Der er gode sager i vente. Tak for det, Ida-Sofie Sellerup.
2: Jamen, velbekomme, og god morgen.
0: I lige måde.

0: Sienna Spiro, den hedder Material Lover, den her, og klokken, den er 19 minutter i 7.
1: Vi har spurgt her til morgen, hvordan er det at vende tilbage til hverdagen?
0: Ja.
1: Fordi det er jo den virkelighed, der mange, der stod op til. Det er madpakker, det er tidligt op at få børnene i tøjet, det er en mailindbakke, der buner med mails.
0: Vi har fået en besked fra en, der underskriver sig LP. Jeg skal arbejde i en uge, så har jeg ferie i en uge, og er du klar?
1: Ja.
0: Der skal jeg til Bornholm og køre Puk Maxi.
1: Nej, hvor skønt. Det lyder som en fed ferieplan.
0: Det er, og meget konkret.
1: Det er da noget, man kan se frem til, når man lige har sådan en uges arbejde ind midt i det hele her.
0: Ja.
1: Jeg ville ønske, jeg havde tilsvarende planer. Jeg kan bare se frem til en uge mere i morgenradioen næste uge.
0: Ja. Det bliver formentlig uden Puk
1: Maxi. Dårligt, men, men jeg tror ikke, der kommer nogen Puk Maxi.
0: Det, nej.
1: Og jeg ved også, at vi sender fra Syd- og Sønderjylland, så der er heller ikke nogen tur til Bornholm.
0: Nej.
1: I sigte.
0: Så, nej, men det er dem. Sådan har vi hver vores hverdag. Ja, men god tur til Bornholm i hvert fald.
1: Og tak for lige at hjælpe med at tjekke ind her til morgen, hvordan vi er kommet i gang med dagen her i det syd- og sønderjyske.

0: Amor Juma Savage Garden. Klokken den er 7:15.
1: Og nu vender vi os mod en historie, som vi kommer til at have en del fokus på her i morgenradioen. Nemlig historien om ambulanceredderne og det med deres kørekort. Det er jo sådan, at når forskel mellem liv og død kan være få minutter, så handler det om at komme hurtigt frem. Men hvis det går galt under udrykningskørselen, så kan det faktisk gå ud over ambulancereddernes personlige kørekort også.
0: Og derfor så havde den tidligere regering altså planer om, at det fra 1. juli skulle have været slut med det her med, at ambulanceredder og brandfolk får klip i kørekortet, hvis de er involveret i en ulykke uden personskade, når de kører udrykning. Men det nåede ikke at blive stemt igen, inden regeringen gik af, så lige nu der svæver det sådan lidt i det uvisse, om det bliver til noget.
1: Men det har konsekvenser, at det endnu ikke er blevet til noget. Det skal det handle om nu. Det kender ham, du står med nu, Bo Bæksgaard.
2: Jeg er taget på besøg hos Ambulance Syd, hvor der er vagtskifte lige nu. Bilerne herude bytter plads. De folk, der skal ud og køre ambulancerne herinde i garagen, er på vej. Og dem, der har haft vagten, er på vej hjem. Herinde i garagen, der holder SV5, som i dag igen skal bemandes af Rasmus Frøs i ambulanceredder gennem næsten 10 år. Godmorgen, Rasmus.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Det er godt og vel et halvt år siden, at du fik snuden på ambulancen her for langt frem, hvor der var rødt. Du nåede at ramme en bil, der også ramte den anden. Og det betød, at du fik en bøde og et klip i kørekortet. I morgen, der skal den i retten. Det har du besluttet. Hvordan har du det i dag?
3: Jeg fik faktisk en betinget frakendelse af kørekortet. Det er ligesom 3 klip på en gang. Og ja, jeg har da... Jeg sover heldigvis rigtig godt om natten, så der er ikke der er jeg egentlig sådan okay, synes jeg. Men det fylder da enormt meget. Der er mange søde kollegaer, der gerne lige vil spørge, der er enormt meget familie, der gerne lige vil høre, hvordan går det, og det der med, hvor mange klip og kørekort, og er det dit eget kørekort, og hvad så, hvis du, så skal du op til en orienterende køreprøve, og hvad sker der så, og hvad så, hvis man mister sit kørekort, og har du sådan noget arbejde? Og
2: masser af spørgsmål. Svaret er i hvert fald, at der findes kun et kørekort, det er dit. Og hvis der sker mere, så risikerer du jo også at ikke kunne køre ambulancen og dermed miste dit arbejde. Vi har jo forsøgt at tale med ministeren, men det lyder jo derovre fra, at man hverken kan sige, at det ikke kommer, at der ikke kommer en ændring, eller at der kommer en ændring. Hvad er det for et tomrum, du føler, du befinder dig i her lige forud for en retssag?
3: Ja, det er et kæmpe tomrum, det må man sige. Altså, vi havde jo sådan lidt en... FOA havde jo fået presset på, og der var en masse noget med noget lovforslagsændring, og vi troede egentlig måske, det var gået lidt igennem, men så kom der den her valgkamp, og så havde vi ikke nogen regering. Og den nye regering har åbenbart ikke så stor interesse i at løfte den her problematik, som den gamle havde. Så ja, det er et kæmpe tomrum at stå i.
2: Noget af det, ministeren så trods alt i et skriftligt svar skriver, er, at man skal huske på, at der samtidig skal passes på sikkerheden for de øvrige bilister, og ikke kun jer med blå blink under udrykning. Hvorfor er det egentlig dybest set ikke fair nok, at... I også skal stå til regnskab, hvis I bliver involveret, selvom I har blå blink på?
3: Det er også helt fair. Og jeg tager gerne skylden 100% for den færdselsulykke ude på Storegade. Ingen problem med det. Men er proportionelt, at jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde? Altså, hvad kan en tømrer lave, så han får samme straf? Hvad kan en håndværker lave? Hvad kan du lave som radiovært, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså, samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, men er mistet kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
1: Sådan sagde ambulanceredder hos Ambulance Syd i Esbjerg, Rasmus Frøsi, til vores reporter Bo Bæksgaard. Byland og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, det er en misforståelse, at jeg skulle have afvist at ændre reglerne for udrykningskørsel. Der var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt på bort på grund af valget, og det vil jeg nu se nærmere på.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Den hedder Heaven is a Place on Earth, den her med Belinda Carlisle, og klokken den er blevet 7:03.
1: Det betyder også, at der om lidt er en radioavis. Det er Morten Snell Lauritsen, der står for den. Og det skal blandt andet handle om, at klokken i dag ringer ind igen mange steder i landet, fordi ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Det er altså en historie, du kan høre i radioavisen om 3 minutter.

0: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
4: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers så skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
0: Men hvad er status på sagen her til morgen?
5: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er så vidt vi ved stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og ja, så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
0: Og ifølge Midt- og Vestjyllands politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
6: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
7: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
0: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn. Først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle en del sol flere steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Klokken er 7.08 her på 4 Trafik med en frisk opdatering fra det syd- og sønderøske. Når jeg kigger webcams og radarbilleder, så kan jeg se, at det regner flere steder. Det er dog ikke noget, som giver trafikale udfordringer. Men der er rigtig mange, der vender tilbage fra ferie i dag, for så må du forvente flere biler på vejene og risiko for kø, når vi rammer myldretiden.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og Henrik var jo lige inde på det. Det er den store velkommen tilbage til hverdagen dag. Godt nok giver det heldigvis ikke problemer i trafikken endnu, i hvert fald. Men det er jo sådan en dag, hvor man lige skal tilbage i de gamle rutiner.
3: Ja, ja, det er jo skønt at blive ønsket velkommen tilbage. Det er også lidt sjovere at blive ønsket velkommen til ferie, end det er at ønsket velkommen tilbage til hverdagen.
2: Det er madpakker, der skal smøres den her morgen. Det er børn, der skal op og i institution, eller måske i skole.
3: Jeg siger bare ligesom far til træ, ikke? Den der med at få børn op og i... Altså Den gør natter.
2: Den er hård, ja. Oven på sådan et par ferieuger.
3: Ja, så det kan godt være, det er meget godt, jeg sidder her i virkeligheden.
2: Altså, alt i alt, så kan det jo være nemt at forfalde til at sådan drømme sig tilbage til ferien, hvor den største bekymring var, skal det være chokolade og vanilje, eller vanilje, der skal være den anden kugle i min is?
3: Ja.
2: Jeg har gået og tænkt lidt over, hvordan vi sådan lidt lettere måske kan få den der transition tilbage til hverdagen kørt frem på en eller anden måde. Kunne man lave sådan et omvendt psykologi, Anders, hvor man fokuserer på nogle af de ting, der er gået galt i ferien?
3: Ja, sådan at det kommer til at føles rart at være tilbage i hverdagen.
2: Ja, præcis.
3: Kunne man da måske godt i virkeligheden?
2: Jeg tænker, at vi kunne lede lidt efter anekdoter fra ferie, hvor der er noget, der er gået galt, men som man heldigvis kan grine af. Det kan være, at... Du kom galt af sted med nogle sætninger på et eller andet fremmedsprog, et eller andet sted i udlandet, hvor der opstod et pinligt øjeblik. Det kan være, at bilen brød sammen på køreselvferien.
3: Ja, der kan også sagtens have været noget med lejebilen. Det er der tit.
2: Der er altid noget med lejebilen. Ja. Det kan også være, at man har glemt sit pas, og derfor aldrig nogensinde kom afsted på ferie. Det er den type historie, vi leder efter her til morgen, så det forhåbentlig bliver lidt lettere at vende tilbage til hverdagen.
3: Jamen, det er da bare det, vi skal have din hjælp til nu. Altså, hjælp os med at glædes over hverdagen ved at fortælle, hvad gik der galt i ferien?
2: Det er 12.12'eren, du skal sende din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.
3: Du kan også sende en mail, morgen@dr.dk.

0: Portugal med Benjamin Hav.
1: Klokken
0: er 14 minutter over 7.
2: Apropos Portugal, en feriedestination, som mange garanteret har været i her til sommer, så leder vi jo efter her til morgen sådan nogle ting på ferien, der er gået galt. Nogle sjove historier fra ferielandet, hvor man tænker, uha, det er ikke så sjovt at stå i lige nu, men det bliver en god historie på et tidspunkt. De historier vil vi gerne have i indbakken her til morgen, for ligesom at komme lige så stille tilbage til hverdagen. Komme lidt væk fra ferien.
0: Så altså, hvad ønsker dig tilbage til hverdagen? Hvad er der galt i din ferie syd og et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12?
2: Og mens du får sendt din besked, så skal det nu handle om noget helt andet. For fra den 1. juli, der skulle det have været slut for blandt andet ambulanceredder og brandfolk at få klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det var i hvert fald essensen af et lovforslag, som tidligere transportminister fra Venstre, Thomas Danielsen, han sendte i høring. Men da det ikke nåede at blive stemt igennem, inden regeringen gik af, og der kom folketingsvalg osv., så svæver det nu i det uvisse, om det her forslag bliver til noget.
0: For den nuværende transportminister kan ikke love, at forslaget vil blive genfremsat, og det ærger dem, du står ude ved, Bo Bæksgaard.
3: Det gør det her hos Ambulance Syd i Esbjerg, hvor ja, 110 mænd og kvinder på døgnbasis, 24-7, 365 dage om året, bemander de gule ambulancer, der holder herinde i garagerne. Sagen om Rasmus, som andre reddere eller brandfolk, politifolk, der er kommet til at ramme noget, mens de kørte over for rødt under udrykning, fylder. Jeg har sammen med dig, Peter Singer, som er tillidsrepræsentant her ved Ambulance Syd. Transportministeren afviser jo heller ikke helt totalt, at det her forslag kan komme på banen, altså at man dropper klippekortsordningen for jer, der kører ud. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det lyder da dejligt, kan man sige. Nogen skal da kigge på det. Det er jo ikke mange sager, vi har om året med det her, når man kigger hen over alle dem, der kører udrykning i vores land, kan man sige, for borgernes skyld. Vi er jo bedt om det af arbejdsgiveren, som jo er staten, og regionerne. Så nogen skal jo have kigget på det her. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal møde på arbejde med vores private kørekort hængende ud af vinduet, som vi jo gør lige nu.
3: Det fylder?
4: Ja, det fylder meget, kan man sige. Heldigvis har vi ikke mange sager, så vi glemmer det jo. Og nu er den jo boblet op igen, kan man sige, og viser jo, hvor ærgerlig en situation det er. Vi har jo ikke bedt om et carte blanche til noget som helst andet, end at når vi kører over for rød lys, så vil vi gerne have lov til at være vurderet på lige fod med alle andre borgere i det her land, hvor man jo egentlig er uskyldig til det modsatte er bevist.
3: Og det vil så vise sig i morgen for Rasmus Frøsi, din kollega, som har fået sådan en sag med en betinget frakendelse. Han kan det selv, tre klip på en gang. Den tager han i retten i morgen. Men hvad nu hvis, at vurderingen i retten stadig er, efter sådan som loven hidtil er blevet fortolket, at det står til troende? Hvad så?
4: Jamen, så håber jeg, at Rasmus anker den. Det gør jeg da. Det skal han jo selv lige have en afgørelse på, hvad han gerne vil. Men vi skal have en vurdering på det her. Det er vi nødt til. Fordi det holder jo ikke i længden, at vi er dem, der er skyldige hver gang. Uanset hvis skyld det egentlig er i lyskrydset. Det er jo ikke nødvendigvis os, der rammer andre. Men os, der bliver ramt. Men fordi vi passerer for rød, så har vi jo skærpe omstændigheder. Og så er loven jo bare lavet på en måde, at det er vores skyld.
3: Det er sådan, at ministeren så også i det svar, hun trods alt er kommet med i Folketinget lige før sommerferien, så handler det her jo også om at tage hensyn til andre trafikanter. Hvorfor er det ikke fair?
4: Jo, men det er da i allerhøjeste grad fair, at vi skal tage hensyn til andre trafikanter. Det gør vi jo hver dag. Det er jo ikke sådan, at jeg møder på arbejde eller mine kollegaer og tænker, at jeg behøver ikke komme hjem i dag. Jeg har lovet mine børn, at jeg kommer hjem i dag. Vi kører jo også med patienter, vi kører med borgerne, vi kører med personale fra sygehusene, så selvfølgelig kører vi ordentligt. Men lyskryds er bare farligt, fordi vi kan ikke se, hvad der er på den anden side af bussen, så vi lister frem. Så selvom man lister frem, så kommer der en med den anden side med en hættetrøje på eller en telefon i hånden, som vi oplever, eller ørepropper i, som folk også kører med i bilerne i dag. Ikke opmærksom på, at vi kommer og rammer os jo. De når jo også ofte at bremse for bilerne, gør det jo også. Men så måske bare med 20 km i timen. Det giver en materiel skade. Det er den, vi er ude efter. Det er jo ikke, når der er personskader, hvor nogen har kørt uhensigtsmæssigt. Det er ikke det, vi spørger om. Så vi spørger ikke om at køre uhensigtsmæssigt. Vi spørger om at køre fornuftigt og lovligt, som vi egentlig gør i dag.
2: Så tager altså tillidsrepræsentant hos Ambulance Syd i Esbjerg, Peter Singer, til vores reporter Bo Bæksgaard.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her, det er Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Klokken, den er 7:55.
1: Det er på den store velkommen tilbage til hverdagen et dag. Ferien er for manges vedkommende slut. Men jeg tænker, vi lige kan tage ferien ned i virkeligheden. Lige sådan kigge tilbage på den med glimt i øjet. Fordi det er jo sådan et tidspunkt, hvor vi typisk begiver os ud på tynd is. Vi besøger steder, hvor vi aldrig har været før. Vi snakker sprog, vi ikke er så bekendt med. Vi spiser ting, vi normalt ikke stopper i munden. Og vi gør ting, vi ikke gør normalt.
0: Ja, man sætter sig selv lidt på spil. I hvert fald, hvis man tager bare lige lidt længere væk end Syd- og Sønderjylland, ikke?
1: Det giver mange gode oplevelser, men det er jo også der, at der er ting, der kan gå galt. Og det kan også tit resultere i nogle sjove og ret pinlige øjeblikke. Og dem kunne vi rigtig godt tænke os at høre om her til morgen.
0: Ja, vil du ikke dele et sjovt eller pinligt ferieminde med os her i radioen? Det kunne vi altså rigtig godt tænke os. På en sms kan man gøre det.
1: Det er 1212'eren, du sender din sms afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Eller send os mail, så er det morgensnabelag.dr.dk. Jeg har et øjeblik fra min ferie, Bunde, som jeg rigtig gerne vil dele med alle radiolytterne. Jeg tænker, vi gør det på den anden side af de regionale nyheder.
0: Det lyder da meget godt. Det vil jeg da glæde mig til.
1: De kommer om 3 minutters tid. Lige efter musik fra Jonathan. Det her, det er Alle Mine Tanker.

0: fra DR Syd.
1: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det ville den tidligere regering ellers have gjort op med den 1. juli i år, men inden lovforslaget kunne behandles i Folketingssalen, så blev der udskrevet valg, og ambulanceredderne er derfor tilbage i det uvisse.
2: Det efterlader en ærgelse hos ambulanceredderne på Station Esbjerg, fortæller ambulanceredder og tillidsrepræsentant på Station Esbjerg, Peter Singer.
3: Det er jo egentlig super ærgerligt, kan man sige, for den lov var egentlig et skridt på vej i den rigtige retning i forhold til, hvordan vi får konsekvenser for blandt andet at køre over for rødt lys. Jamen, jeg vil egentlig gerne have en regel, som i første omgang, kan man sige, fritager os for de her konsekvente måder, man gør tingene på.
1: Transportordfører fra Dansk Folkeparti, Michael Nedersø, har et paragraf 20-spørgsmål til transportministeren spurgt om planerne for at genfremsætte lovforslaget, men fik ikke et klart svar, fortæller han.
4: Ej, jeg synes, det er et meget vævende svar. Kommer det eller kommer det ikke? Det må være ret simpelt at svare på. Altså, vi har nogle ansatte, der har nogle store bekymringer for at miste deres arbejde.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, det er en misforståelse, at jeg skulle have afvist at ændre reglerne for udrykningskørsel. Der var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt bort på grund af valget, og det vil jeg se nærmere på.
1: Når børn sendes afsted i skole, så er det for næsten halvdelen ikke på en cykel. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det har ikke ændret sig siden 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle.
2: På Lykkegårdsskolen i Varde har de forsøgt at få flere børn op på cyklen ved at gøre skolevejen mere sikker, fortæller skoleleder Ole Holm Johansen.
5: Med en tidligere skolebestyrelse har vi etableret en cykelsti ind på matriklen, sådan at de ikke skal cykle ude blandt et villakvarter, altså på en åben vej for at fremme sikkerheden og muligheden for at cykle til skole.
2: Og netop skolevejen spiller en stor rolle for de forældre, hvis børn ikke cykler til skole. Det fortæller idrætsforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
6: Vi kan se, at forældre svarer, at det ofte skyldes en lang skolevej eller kort skolevej, eller at skolevejen føles utryg eller farlig, når forældre siger, at deres børn ikke cykler i skole. Mange af de børn, som så ikke cykler i skole, bliver ofte kørt i bil til skole.
2: 27% af forældrene svarer, at en farlig eller utryg skolevej er årsag til, at barnet ikke cykler oftere.
1: Mandagen bliver først skyet og en overgang med regn, men omkring middagstid klarer det op med tørvejr og nogen sol. Temperaturen bliver mellem 17 og 21 grader, varmest mod øst, og vinden den bliver svag til jævn fra en nordvestlig retning.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og Henrik Juel Henriksen, det er dig, der har øjnene på trafikken her til morgen.
7: Det kan du tro, jeg har. Vi ser de første tegn på trængsler på de syd- og sønderjyske veje. Kører du på E20 og E45, der er tæt trafik og begyndende kø. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø i sydgående retning. Også på rute 11, det er mellem Brønds og Skærbæk, der møder du tæt trafik og en smule kø. Det gælder i begge retninger på Ribevej og skyldes et vejarbejde.
0: P4.
8: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: The Weeknd og Blinding Lights. Klokken den er 7:07.
1: Og vi har spurgt her til morgen, hvad gik galt i din ferie? Som sådan en måde at komme lidt lettere tilbage til hverdagen i virkeligheden.
0: Ja, det fik jo også sagt, at du havde en historie fra din ferie om lige netop det der med ting, der gik galt.
1: Ja, altså... Det er sådan, at meget af min ferie, den foregik på landevejene og motorvejene. Forstået på den måde, at vi havde planlagt at køre til Italien.
0: Det er også langt at køre.
1: Det er en relativt lang køretur. Det var sådan lige knap 2.000 km, vi skulle køre hver vej. Den curveball, vi havde givet til os selv, min forlovede jeg, det var, at vi jo har en halvandenårig, der jo også skulle med på bagsædet. Og jeg vil sige, det er gået super godt, men jeg var da temmelig presset, vil jeg sige, da vi er kommet et par timers kørsel ned til Tyskland, og vi begynder at fornemme, at han måske ikke har det sådan super godt. Han har fået slæbt sig en gang fodhåndmundsyge med hjem fra vuggestuen de sidste par dage op til ferien.
0: Åh, det er en klassiker. Super.
1: Sådan nogle små blære over det hele.
0: Ja, ja, ja.
1: Og kort tid efter, vi ligesom har konstateret det, så går airconditionen i bilen på den varmeste sommer i Europa nogensinde. Der er det selvfølgelig der, at airconditionen den går. Så det eneste, der ligesom kan blive blæst ind i bilen, det er varm luft udefra. Hold 37 op. Grader var der udenfor på det tidspunkt. Jeg konstaterer det her. Jeg får bare hamret den der varme luft ind i hovedet. Altså, der manglede bare nogle eteriske olie og en mand, der svingede med et håndklæde. Så havde det været en form for saunagus, jeg havde meldt mig til.
0: Og så en journalist, det du gerne vil væk fra, det er jo virkelig en varm luft, ikke? Det hører du nok af i din dagligdag.
1: Noget, der kunne svale mig lidt, kunne jeg godt have brugt.
0: Ja, præcis.
1: Du var på vej turen derned. Så er det lidt op ad bakke.
0: Ja, det er det godt nok. Hvordan klarede I det?
1: Med utrolig meget sved på panden. Jeg tog mig selv lige på et tidspunkt på autobahnen rundt om München. Der var vi på vej hjem. Der havde simpelthen knappet skjorten helt op. Jeg sad i bare mave på forsædet af bilen.
0: Ja, ja, ja. Det man er nødt til.
1: Det er kønssyn, vil jeg sige. Undskyld til de, der kører forbi os på motorvejen. Jeg ved ikke, om det er os, der var skyld i den ulykke, der skete i det modkørende spor.
0: Nej, men man bliver nødt til at gøre et eller andet, jo.
1: Jamen, jeg var fuldstændig i krise. Ja. Ja. Det var en hård tur hjem, forstået på den måde, rent varmemæssigt.
0: Jamen, det var da et godt bud på noget, der kan gå galt på en ferie.
1: Det er jo det, der sker på ferie. Ja. Det der med, at man sætter sig selv lidt på spil, man gør noget, man normalt ikke ville gøre, så er der også ting, der kan gå galt. Spørgsmålet er, om lytterne ikke også har nogle bud på det.
0: Så vil vi i hvert fald rigtig gerne høre fra dig. Altså, hvad gik der galt på din ferie? Du skriver os ud, laver et mellemord og sender din besked til 1212, eller du sender os en mail, så sender du den til morgensnabelag.dr.dk. Vi glæder os i den grad til at høre fra dig. Og mens du skriver til os, så skal du have noget mere musik. Det her, det er Ella Langley

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det er det danseorkestret over Regndans. Klokken den er 13 minutter i 8.
1: Og vi leder her til morgen efter sjove ferieanekdoter. Meget gerne nogle ferieanekdoter, der ligesom handler om noget, der er gået galt, eller måske ikke er helt gået, som man forventede, det ville gå. Ferien er jo sådan et tidspunkt, hvor man kaster sig ud i ting, som man ikke normalt vil gøre. Spiser lidt anderledes, snakker nogle fremmedsprog. Af steder, man ikke er normalt.
0: Jamen, det er jo sådan, det er.
1: Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det lige er sådan en, du ved, mandag morgen, der har ramt tilbage til hverdagen, men der er ikke kommet så mange ting i indbakken. Det kan også være fordi, at folk bare har haft helt perfekte ferie. Der er ingenting, der er gået galt.
0: Det kan man da lidt håbe, når det nu endelig skal være.
1: Det kunne vi da håbe på.
0: Men jeg synes nu lidt, der kan gå et eller andet lidt galt. Altså, det behøver ikke at være gået sådan helt galt.
1: Er det også sket på din ferie?
0: Ja. Vi er jo i Sverige, som vi plejer. Laver en masse dejlige sådan, friluftsaktiviteter. På et tidspunkt så har vi planlagt... min kone har svømmet rigtig meget hele tiden på sådan et højt niveau, og hun elsker sådan at svømme igennem sådan en svensk sø.
1: Ja, det lyder også idyllisk.
0: Så hun hopper lige i vandet og skal crawle 4 km lige ud, og så er det meningen, at jeg lige skal have drengene med i en kajak, og så skal vi ligesom lige tage imod hende over på den anden side af søen, ikke? Mm. Og så kan hun ligesom blive kørt hjem og lige mødes ud på vandet og sådan noget. Så der er vi lige på vej rundt under den sø, hvor jeg virkelig aldrig har mødt nogen mennesker. Det er sådan fuldstændig ude midt i ingenting.
1: Ja.
0: Og vi snakker sådan lidt om, ja, vi må da sådan, altså, nu må vi håbe, at der ikke er nogen der, hvor vi gerne vil være.
1: Ja, ja.
0: Hvis der laver leje og sådan noget, når der ikke er nogen mennesker og sådan noget. Så kommer vi rundt om hjørnet, og så er der 9 brandbiler, og der står 15 politifolk eller sådan noget.
1: Hvad var der sket?
0: Ja, det tror jeg også, jeg sådan kunne få at vide. Så, ja, vi skal lige igennem her, det er fordi, ja, vi har en trang her med, vi skal lige lave lidt kaffe. Og så skal vi tage imod, der er drengenes mor, hun ligger ude i søen herude. Der var bare, du ved, bedt om lige at vende.
1: Nå.
0: I sådan en VW-bus med en kajak inde i. Bare lige lave en 18-punkts vending på sådan en smal skovvej i Sverige.
1: Det er da perfekt.
0: Ja.
1: Hvad gjorde I så med din kone, der lå og plaskede?
0: Ja, vi kørte tilbage til det der, og så hoppede jeg i kajakken og indhentede hende med møger og besvær. Så vi blev så lige vendt om her. Den går ikke.
1: Der er simpelthen sket et eller andet.
0: Der er sket et eller andet stort, ja. Og det vi fandt ud af bagefter, der havde været noget skovbrand.
1: Nå, simpelthen.
0: Så det var derfor, de havde spadret det hele af.
1: Det er jo ikke en skovbrand, man har hørt særlig meget om. Det er mest været i Sydeuropa, at man har hørt om det.
0: Ja, præcis. Men det er også utroligt, når man sådan lige vil have det hele for sig selv. Skal rigtig ud i naturen, ikke?
1: Jo, og så skal jeg lige komme en skovbrand og ødelægge idyllen.
0: Ja, præcis. Og udrykningskøretøj og...
1: Hvad bilder de sig ind?
0: Men sådan er det jo på ferie.
1: Ting kan gå galt. Vi hører meget gerne, hvis der er sket et eller andet for dig på din ferie, hvor det måske ikke er gået helt, som du havde planlagt. Små anekdoter hører vi meget gerne om i indbakken. Det er 12.12, du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, eller send mail morgensnabla@dr.dk.
0: Det fik du da sagt meget tydeligt, synes jeg.
1: Det var godt. Der gik ikke noget galt.
0: Nej, der gik ikke noget galt. Overhovedet ingenting.

0: Mathias Rank, to lanterner. Klokken den er 7:07.
1: Jens har engang prøvet noget, der gik lidt galt på en ferie.
0: Lad os da lige høre det så.
1: Han har lige sendt os en sms. Han skriver: jeg var engang på skoleudflugt. Vi overnattede på en campingplads langt nede i Tyskland. Om morgenen så skulle jeg hente morgenbrød, og der stod en rigtig flot pige. Nå, men jeg var kun 14 år, men jeg prøvede da alligevel lige at kommunikere med hende af flere omgange. Jeg forestiller mig, Jens har stået og sagt sådan noget: hallo, schöne Mädchen. Deine Augen ist wie skovsøer. Siger han ikke sådan noget, man siger?
0: Jo,
1: kommst du tit her auf die Campingplatz?
0: Ja, ja, lad os bare. Ja, men
1: det er nok, tænker, det er sådan noget, Jens har googlet på sit skoletysk.
0: Ja, altså,
1: det må være sådan noget i den stil. Han skriver: jeg prøvede flere gange, indtil hun til sidst smilede og blinkede til mig. Og så kom det fra hende: snak du bare dansk. Hun var fra Tønder, skrev Jens.
0: Ja, okay.
1: Jeg ved ikke, om fløjten blev til mere. Det melder historien ikke noget om.
0: Nej, men det kan man jo aldrig vide. Men det var da et godt forsøg, Jens, synes jeg.
1: Hvad hedder skovsøer på tysk, Anders?
0: Waldseen, wahrscheinlich.
1: Dein Augen ist wie Waldseen.
0: Sind.
1: Wie alt Waldseen. Ja, I forstår. Det er godt, jeg ikke skal fløjte på tysk.
0: Ja. Det kan vi måske godt glæde os. Det kan vi jo glæde os lidt over det i hvert fald.
1: Det kan vi i den grad glæde os over. Der er også plads i indbakken til dine ferieproblemer. Det er 12-12'eren, du sender en sms afsted til.

0: her, det er Coldplay, Viva La Vida. Klokken den er 8:03.
1: Og vi skal lige have et blik på mandagstrafikken sammen med dig, Henrik Juhl Henriksen.
2: Lad os gøre det, og ferien den er slut, og vi er tilbage til hverdagstrængslerne på de syd- og sønderøske veje. Kører du på rute 8 ved Sønderborg, så er der lige nu køkørsel i retning mod Fynshav. Det er på Alsundbroen og så videre omfartsvejen, og det er først, når du forbi ved rundkørslen ved Nørremark, og så Grundtvigs Allé, at den løsner. Også hvis du kører på E2A45 ved Kolding, skal du holde tålmodighed i sydgående retning. Der er køkørsel i vejarbejdsområdet. Det er fra før motorvejskryds Kolding, og så frem mod 62 Kolding Ø.
1: Tak for en trafikopdatering. Om lidt så er der en radiovis, der blandt skal handle om, at politiet fortsat leder efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. Det er en historie, Montenegro Lauritsen har til dig i radiovisen om 3 minutter.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
3: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland for blandt andet at få ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Duane Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Duane Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Duane Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og klokken, den er 8 minutter over 8. Det er den 10. august. Det er mandag, og det er jo nok en dag, hvor ikke alle, men rigtig mange skoleelever vender tilbage til skolen. Måske jo i virkeligheden ret præcist. Nu er jeg omkring klokken 8.
2: Ja, det må være lige nu her omkring, at der er blevet ringet ind. Jeg kan sige så meget. 63.000 cirka skal for første gang i dag i skole. Altså, det er simpelthen nye, der starter i 0. klasse.
1: Ja, det, og det der skolestart der første gang, det kan jo noget.
2: Må det ikke, der er nogle stolte forældre og nogle små pukke med en ny skoletaske på ryggen og sommerfugle i maven, der har set frem til dagen i dag. Vi skal snakke lidt skole i den kommende time på P4 Morgen, fordi at her til morgen fortæller vi jo historien om, at mens der jo er skolestart for mange, så er det foretrukne transportmiddel hen til skolen langt fra cyklen. Det er faktisk kun 4 ud af 10, der sætter sig op på jernhesten og træder i pedalerne for at komme frem til skolestart.
1: Det er en historie, som man kan høre mere om i den her udgave af P4 Morgen.
2: Det er det lige præcis. Der er også clickbait, quiz og alt muligt andet i den kommende time. Så godmorgen og velkommen ind for til P4 Morgen.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, klokken er 12 minutter over 8. Som ambulanceredder, så skal du køre hurtigt, fordi du er på vej for at redde liv. Men som chauffør i et udrykningskøretøj, så risikerer du også dit private køretøj, eller dit private kørekort hedder det, når du udfører dit arbejde. For hvis der sker en ulykke under udrykningen, ja, så er det altså ens eget kørekort, og det er jo privat, som du får et klip i, og det kan jo altså også blive taget fra dig. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre ville sløjfe ordningen med klip i kørekortet til brandfolk, ambulanceredder og andre, der kører udrykning. Ændringen den skulle have trådt i kraft her fra 1. juli, men den daværende regering den gik jo af, og det var gjort den vel at mærke, inden det her lovforslag blev stemt hele vejen igen.
1: Og det er altså ikke alle, der er tilfredse med det. Blandt så er du utilfreds, sektorformand i FOA, Thomas Brøgger. Du er med på en linje nu. Hvorfor er det, du er utilfreds med, at udrykningspersonale stadig får klip i kortet, hvis der sker noget?
2: Altså ret kort sagt, så synes jeg, det er et kæmpe problem, at vi beder vores udrykningspersonale om at køre udrykning, fordi nogen har brug for hjælp her og nu. Men sker der sådan en ulykke, så er det deres eget ansvar, og så risikerer de at miste deres kørekort. Og ja, det har jo en kæmpe betydning for dem, både økonomisk, men også i hverdagen, og måske også endda jobmæssigt, hvis de ikke længere har et kørekort. Så jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi her, stadigvæk mange år efter vi har startet den her diskussion, står stort set, hvor vi startede med, at det stadigvæk fuldstændig er at dem, der kører rykning, der står med problemet, hvis der går noget galt.
1: Ja, så du tænker, at det her problem skal handles på hurtigt. Den nye transportminister, Signe Munk fra SF, hun har skrevet til os i et skriftligt svar. Hun skriver blandt andet, at man jo også er nødt til at passe på sikkerheden for de øvrige bilister. Er det ikke fair nok, at det har en konsekvens, hvis der sker en ulykke, når der bliver kørt udrykningskørsel?
2: Jeg vil gerne starte med at sige, at der bliver kørt rigtig meget udrykningskørsel i Danmark, både for politiet, for brand og for ambulance, og der sker heldigvis ganske få uheld. Og vi har rigtig, rigtig dygtige chauffører, som jo godt er klar over, at hvis de ikke når frem, så får borgeren ikke den hjælp, der skal til. Det kan have fatale konsekvenser, så man er meget, meget opmærksom på at komme sikkert frem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er en lille smule, jeg vil ikke sige flabet, men det er det at gå ud og sige det på den måde, fordi der er nogle, de tager virkelig, virkelig hensyn, når de kører i trafikken. Problemet er bare, at hvis de så kører galt, så er det op til dem selv at kunne bevise, at de rent faktisk har kørt hensynsfuldt nok.
1: Den nye transportminister, hun skriver videre i det her skriftlige svar, at hun på ingen måde afviser at ændre reglerne for udrykningskørsel. Bør I ikke bare være tålmodige og så vente på, at der kommer den her lovændring, som den tidligere regering også lagde op til?
2: Jo, man skal sige, nu har vi været tålmodige i mange år, og i de år, vi har været tålmodige, så har der altså folk, der er kørt galt, folk, der har mistet deres kørekort, der er kommet mere trafik. Så på den måde kan man sige, at problemet bliver større og større, og jeg vil sige, at jeg synes ikke, vi kan vinde på det længere. Jeg synes, at det der, det er lidt for politikeragtigt, bare at gå ud og sige, nu må vi være tålmodige, nu skal de nok kigge på det. Hvor lang tid skal vi vente på det? Hver dag er der nogen, der sætter deres kørekort og deres liv lemmer på spil for at redde andre. Jeg synes ikke, de skal vente på det længere.
1: Så hvad kunne du ønske, der skete?
2: Jeg kunne ønske, at hun kom i arbejdstøjet og fik det her lovforslag fremsendt. Og gerne med nogle ændringer, som gjorde det her lovforslag endnu bedre. Det ville være rigtig fint, at hun gjorde det så hurtigt som muligt efter sommerferien.
1: Så lød altså fra Thomas Brøgger, sektorformand i FOA. Transportminister fra SF, Signe Munk, skriver udover det, jeg allerede har citeret hende for, at det væsentligste for mig er, at vi finder den rigtige balance, så dem, der kører udrykningskørsel, har ordentlige rammer for at passe deres vigtige arbejde, og vi samtidig sikrer sikkerheden for de øvrige trafikanter, lyder det altså i det her skriftlige svar fra den nye transportminister.
0: Klokken den er blevet 16 minutter over 8. Vi skal have lidt mere musik her på P4. Det her det er The Cardigans og Erase and Rewind.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå.
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo,
1: det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var August Højen, kaster mig ud i, og vi har jo kastet os ud i en omgang P4 Morgen, Stefan, på den første dag tilbage efter ferien.
1: Ja, det føles som at kaste sig ud i noget helt nyt nærmest. Jeg skulle starte med at lave nyt password til min computer, for at overhovedet få adgang.
0: Ja, jeg skulle lige tænke over koden til at komme ind i bygningen. Det tog lige 5 sekunder, hvad det er.
1: Hvordan kommer jeg ind her?
0: Ja.
1: Ja, det er utroligt, hvad man kan glemme på så få uger i virkeligheden. Noget, vi ikke glemmer, Anders, det er, at der klokken 8:30 er en frisk omgang regionale nyheder her i din radio.
0: Ja, det glemmer vi aldrig.
1: Vi sidder og lægger sidste hånd på nu, og så er det altså klar til dig om 6 minutter frem mod de regionale nyheder. Der skal være musik.
0: Det her, det er Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.

Det her, det var Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Klokken er blevet 8:55. Det betyder altså også, at den er blevet 3 minutter i en omgang af de regionale nyheder lige efter Benson Boone.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ambulancereddere risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det ville den tidligere regering ellers have gjort op med den 1. juli i år, men inden lovforslaget kunne behandles i Folketingssalen, så blev der udskrevet valg, og ambulanceredderne er derfor tilbage i det uvisse.
2: En af dem, der kender konsekvenserne, er ambulanceredder i Esbjerg, Rasmus Frøsi. Han har selv været involveret i et færdselsuheld under udrykning og fik derefter en betinget frakendelse af kørekortet. Han er uenig i, at han skal betale kørekortet og skal derfor i retten i morgen.
3: Jeg sover heldigvis rigtig godt om natten. Der er jeg egentlig sådan okay, synes jeg. Men det fylder da enormt meget. Der er mange søde kollegaer, der gerne lige vil spørge dig enormt meget. Familie, der gerne lige vil høre, hvordan går det.
1: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man samtidig skal passe på sikkerheden for de øvrige bilister.
2: Og det synes Rasmus Frøsi også er helt fair, men det handler om proportioner.
3: At jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde. Altså, hvad kan en tømrer lave, så han får samme straf? Hvad kan en håndværker lave, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså, samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, man har mistet sit kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
1: Transportministeren skriver videre til os, at hun vil se nærmere på sagen.
2: Skolernes sommerferie er ved vejs ende, og hverdagen kalder. Men når skolebørnene vender tilbage fra ferie, er det langt fra alle, der vælger cyklen som transportmiddel. Selvom det længe har været et politisk ønske at få flere børn på cyklerne.
1: Nye tal fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. I Cyklistforbundet i Varde Kommune så de også gerne, at flere børn kommer på jernhesten, lyder det fra formand Tue Ure Lauritsen.
4: Vi skal jo fremme børns sundhed hele tiden, arbejde på det, og børn har godt af at være aktive. Det, der er jo ingen tvivl om, at det er sundt for dem at cykle en kilometer eller to og få noget frisk luft i alle slags vejr, så det er jo sundt for dem.
2: 46% af de børn, der ikke cykler, bliver i stedet kørt i bil til skole. Men cykelturen er ikke bare fysisk sund for børnene. Det hjælper også børnene i løbet af skoledagen, fortæller idrætsforskere ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: 52% af de adspurgte forældre ønsker, at deres barn cykler mere i hverdagen.
1: Mandagen bliver først skyet og en overgang med regn, men omkring middagstid klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det er dig, Henrik Juhl Henriksen, der sidder og holder øje med trafikken. Så må ikke det noget med, du vil fortælle lidt om, hvad du så har opdaget?
6: Det kan du tro, jeg vil. Og jeg kan fortælle, at i Sønderborg, der er vi ikke helt sluppet af med trængslerne. Kører du på rute omfartsvejen i retning mod Fynshav, er der stadigvæk en smule kø, og det samme oplever du også på Ingolf Nielsens vej. Der er der kø, når du kører i retning mod Nørremark. Og fra Sønderborg, der skal vi til Koldingby, for her ved Hjelmsholmsvej bliver lukket i aften fra kl. 22 og så frem til tirsdag morgen kl. 5. Og Hjelmsholmsvej vil være lukket på strækningen imellem Tolbogade og så indkørslen ved Godsets parkering. Og årsagen til, at der bliver spærret der på Hjelmsholmsvej, det er, der skal laves de sidste tilpasninger af konstruktionen til den nye mobile højvandsikring.
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
8: Shine bright like a diamond.
7: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Shine bright like a diamond.

0: Diamonds med Rihanna. Klokken er 7:30, og Stefan, det er altså nu.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har, som jeg plejer, taget et par overskrifter inden for DR.dk, og så ændrer dem, så de får det der clickbait-agtige, ikke?
3: Og så er min opgave at finde ud af, hvad der er historien bag dine mærkelige overskrifter. Jeg er glad for, at vi stadig kan huske konceptet efter sådan et par uger sommerferie.
0: Ja, præcis. Jeg tror godt, jeg kan huske, hvad jeg plejer at gøre.
3: Jamen, jeg skal have stress ud i det så.
0: Jeg har overdrevet lidt og strammet den lidt og er på nippet til at lyve lidt og sådan nogle ting der.
3: Jamen, så er alt, som det skal være, Anders, med dig.
0: Den første lyder sådan her. Værtshusbesøg har kostet alt. Selv lejligheden er røget.
3: Okay. Det lyder jo som en trist omgang.
0: Ja, det er det overhovedet ikke.
3: Nå.
0: Det der løgnen kommer ind.
3: Nå.
0: Det er sådan set ikke forkert, men det kommer til at lyde noget andet jo.
3: Jeg kommer i tanke om, at jeg ved ikke, om vi har skrevet om det på DR.dk, men jeg er faldet over en gut på sociale medier, der er på sådan en værtshusrundtur af en art.
0: Det er stærkt, det der. Og du har ikke engang set det på DR.dk. Vi har nemlig skrevet om det.
3: Nå, er det rigtigt? Okay, men jeg er bare faldet over ham på sociale medier. Værtshusrytteren, eller sådan noget, kalder han sig.
0: Værtshusrytteren, ja, præcis. Han hedder Anders, og han er sådan meget aktiv cykelturist. Altså en, der har en lækker cykel og noget oppakning og telt og trank og hvad han nu har med at cykle sådan rundt i sine ferier. Og nu har han så altså bestemt sig for at kombinere det her cykelturisme med at besøge samtlige brune værtshuse i Jylland.
3: Det lyder som en skøn plan.
0: Fordi han siger, han kan godt lide det der med at være på ferie på cykel, og han kan også godt lide øl og værtshuse.
3: Det er en lang tur, han har begivet sig ud på. Og vi skal bare lige understrege på trods af navnet samvalg, det er ikke dig.
0: Nej, han hedder bare Anders. og så tror jeg også, det er lidt af hans mening, at han sådan vil prøve at få... danskerne skal få øjnene op for det klassiske gammeldags værtshus, hvad det kan, altså sådan socialt og en god snak og med fremmede og alt det der.
3: Jamen, det er da hyggeligt. Det er da hyggeligt. Det er det. Det er imponeret over mig selv, at jeg faktisk kom frem til det her.
0: Ja, det er, der havde jeg slet ikke set komme.
3: Du har en overskrift mere?
0: Viral kast rammer som blommen i et æg.
3: Viral kast rammer som blommen i et æg.
0: Mm. Der er meget i det, der er rigtigt. Der er selvfølgelig også noget, der snyder lidt, men det er et kast.
3: Og det andet, altså det er gået viralt på sociale medier i et eller andet omfang.
0: Det er det også, ja.
3: Og så er noget med blommen i et æg.
0: Præcis. Det er så lidt mere i overført betydning, men, at jeg bruger det. Men i virkeligheden er det meget, altså meget, meget, meget, meget konkret.
3: Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan regne ud, hvad det drejer sig om. Det er noget med et spejlæg.
0: Det er som parlamentet i Kosovo.
3: Og det så jeg godt. Der var et parlamentsmedlem, der gik amok og kastede med æg.
0: En vred dame, der kastede æg efter premierministeren.
3: Der er altså noget mere svung over det, end der er i den danske folketingssal.
0: Fuldstændig forståelig reaktion, synes jeg jo, når man er utilfreds med noget, hvor der gyld med æg.
3: Jeg kan lige forestille mig en af de løsgængere at kaste med æg inde i folketingssalen.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige tænkte, det skulle være løsgængere. Det kan selvfølgelig også være nogle af de andre.
0: Ja, det kan være hvem som helst, der kan finde på at gå amok. De er uenige, det er noget med noget præsidentvalg og sådan nogle ting, og der skal en ny runde, så der var en, der blev så tosset over. Og det går jo viralt, når man tyrer et æg efter premierministeren. Sådan er det bare.
3: Det må det gøre. Skønt med at være tilbage med clickbait-quizzen også her i morgenradioen.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: er skøn.
1: Den er da skøn. Når folkeskoleeleverne begynder i skole igen i løbet af den her uge, så er der dog for få af dem, der har det som i sangen, nemlig er glad for sin cykel.
0: Det mener Cyklistforbundet i hvert fald. De har lavet en ny undersøgelse, der viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole.
1: Bo Bæksgaard, du står ude på Lykkegårdsskolen i Varde, hvor de løbende forsøger at få flere elever til at blive glade for cyklerne.
2: Ja, jeg er i en af de i alt 3 cykelområder, der er etableret rundt omkring Lykkegårdsskolen herinde i Varde Syd. Og de 525 elever, de er mødt ind her til morgen. Nogle af dem iført forældre, andre er selv kommet, og også en del af dem faktisk på cykler, men ikke 525. Det kan jeg tælle i cykelstativerne her. Og alligevel, jeg står sammen med dig, Ole Holm Johansen, som er skoleleder herude. Du vil gerne have, at dine elever de cykler til skole. Hvorfor egentlig?
3: Jamen, jeg vil gerne fremme sundheden på skolen, så det er sundt at komme ud om morgenen og få noget frisk luft og komme på cyklen, i stedet for at komme ind i en bil. Og så vil vi gerne, den anden side, det er, at vi vil gerne undgå biltrængsel i spidsbelastningstiderne.
2: Og det er et problem?
3: Det kan være et problem, hvis ikke vi skal være opmærksom på det i hvert fald.
2: Det har i hvert fald været af sådan en karakter, at du fattede pennen, eller satte dig til computeren og skrev ud til forældrene for et halvt år siden, at du gerne vil opfordre til, at de i højere grad satte deres børn på jernhesten frem for at køre dem hertil. Hvad var det, der lå bag, at du synes, at du er nødt til at fejre blækhuset?
3: Jamen, vi har en vej, der ender blind nede ved skolen, og der kommer en del børn på både gående og cyklerne. Og der oplever vi, at forældre kommer ned og sætter børnene, og det skaber situationer, som er farlige. Så der vil vi gerne have dem over på cyklen i stedet for. Så prøver jeg at komme med en opfordring til forældrene. Kom nu, kære forældre. Få dem nu over på cyklen.
2: Og blandt en af de cykler, der holder her, en rød offroader, der har vi Sofus. Du cykler til skole. Du starter her i 7. klasse. Hvorfor det?
4: Det er jo fordi, at man cykler i skole, fordi det er også bedre for, hvad hedder det nu, det er bedre for dig selv at cykle, og så det er også bedre for hele verden at cykle, end det er at køre i biler, selvfølgelig.
2: Hvor lang tid har du brugt cyklen til at komme i skole med?
4: Altså, jeg har jo cyklet i skolen alt den tid, jeg har gået her, men jeg begyndte først at cykle alene omkring det der 3. og 4. klasse.
2: Du synes ikke, det er træls?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Her ved siden af, der er der en, som er blevet kørt i skole. Men det er kun fordi, siger du, er det ikke rigtigt, Malte, at det er fordi, du er kommet til skade med dit stuntløbehjul?
5: Ja.
2: Du cykler også?
5: Ja.
2: Hvad er det, det giver dig?
5: Jamen altså, når jeg cykler, så kan det jo være, at så i stedet for at køre i en bil, så kan jeg få lidt frisk luft til hovedet og ikke bare sidde og være totalt træt i klassen.
2: Så er du lidt mere frisk, når du kommer?
5: Ja.
2: Altså, nu siger Ole her jo, at der er trængsel med trafik, og jeg ved, at din tur til skole, Sofus, den vidner også om, at det samtidig er bøvlet. Hvad er det, du oplever, når du cykler hopad?
4: Jamen, det er, at når jeg kommer kørende ned ad Lykkesvej om morgenen, så er der tit folk, der forældre, der læser deres børn af lige der og vender rundt. Og så nogle gange, så kommer der selvfølgelig også skraldebiler. Og det gør også, det ender tit dårligt, når det er, at den er skraldebilen, den skal ned, og så er der nogen, der skal vende, og der er nogen, der også skal ud, fordi de skal på arbejde ned ad den vej.
2: Så skoleinspektøren, han har ret i, at forældrene, de skal tvinge deres børn op på cyklerne, i stedet for at køle dem i bil lige til sidst. Hvordan bliver det her taget ned, Ole, når du hæver pegefinger?
3: Jamen, det får jeg ikke nogen kommentarer på. Ikke negativt i hvert fald, så det er fint. Jeg håber, der er nogle forældre, der hører det, og så vi får nogle flere op på cyklerne.
1: Lød altså fra skoleleder ved Lykkegårdsskolen Ole Holm Johansen, og de to elever, ikke mindst Sofus Sønderby og Malte Bossen, til vores reporter Bo Bæksgaard. Ifølge undersøgelsen fra Cyklistforbundet, så svarer lidt under halvdelen af forældrene, at de synes, deres børn enten har for langt eller for kort til skole til at kunne tage cyklen.

0: og tunge støvler hamrer mod træbordene. Mars Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mars Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Hold om mit hoved med Hugorm. Klokken, den er 9:04.
1: Hugorm, der jo har Simon Kvam som forsanger, der spillede en meget omtalt koncert ved Smukfest i den forgangne uge. Omtalt fordi, at der undervejs i koncerten var to F-35 fly, der fløj ind over koncertpladsen og faktisk overdøde koncerten.
0: Nå ja.
1: Det kan jo ske. Det var bare en øvelse, skal det lige understreges, grund til, at de fløj ind over. En helt anden sag, vi skal til, Anders. Om lidt så er der en radioavis, det er Morgensnæ Lauritsen, der står for den. Han skal blandt andet fortælle om, at mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og de frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie, en historie, som radioavisen altså fortæller om lidt.
0: Indtil da, der skal være noget mere musik. Det her, det er TV2 og alt, hvad hun ville var at danse.

0: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
1: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men her i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
2: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
1: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
3: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
3: Det er fedt.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
1: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
2: Jo, tak.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
4: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
6: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
6: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Det er gråt og råt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
7: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I den her uge, der ringer klokken igen ind til time rundt om i landet. Skoleferien er slut, og dermed så starter hverdagen igen med skole, lektier, madpakker og så videre. Og for nogle børn, der handler det måske også lige om at få tjekket op på, om cyklen står, som den nu engang skal, i forhold til at komme til og fra skole.
2: Det er fuldstændig rigtigt. For det første skal der være styr på, at cyklen virker, hjælpen,
1: luften på dækket,
2: sikkerheden, alt det der er. Lige nu skal man heldigvis ikke bruge lys på cyklen, men det kommer også på et tidspunkt.
1: Det kommer nemlig også. Der er bare ikke ret mange børn, der cykler i skole. Det siger i hvert fald Cyklistforbundet. De har lavet en ny undersøgelse. Den viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Men det viser jo altså også, at der er over halvdelen af børnene, der rent faktisk cykler.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, det synes jeg, der er ret mange.
1: Ja, men Cyklistforbundet synes faktisk ikke, det er helt nok. Og det, de også hæfter sig ved, og det, der måske er grund til, at de ikke synes, at det er nok, det er, at politikerne tilbage i 2014 lancerede en cykelstrategi med det formål at få flere ud og cykle blandt og cykle i skole. Men tallet har altså ikke bevæget sig siden 2014, så det er status quo, og derfor synes Cyklistforbundet, der burde gøres mere.
2: Ja, jo flere, jo bedre og alt det der. Men altså, der er jo også nogen måske, der bor i en afstand fra skolen, hvor det bare ikke rigtig kan lade sig gøre.
1: Det er i hvert fald også en af de ting, som forældrene i undersøgelsen siger, at det enten er for langt, eller vejen er for farlig til skole.
2: Ja, præcis, for der er ikke alle veje, man måske har lyst til at lade sine børn cykle på.
1: Vi hopper på cyklen om lidt og følger lille Henry i det sidste stykke i skole. Det er vores reporter på Bæksgaard, som har været forbi en skole i landsdelen.

0: Rosa og min ven, klokken den er 13 minutter over 9, og vi var jo omkring det der med at hoppe på cyklen for at komme til skole tidligere.
1: Ja, lige præcis. Det er der for få, der gør ifølge Cyklistforbundet. De har lavet en ny undersøgelse, der viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skolen. Her til morgen, der har vores reporter Bo Bæksgaard været forbi Lykkegårdsskolen i Varde, og der mødte han en af de forældre, som tog cyklen sammen med sit barn her til morgen.
2: Skoleklokken her på Lykkegårdsskolen i Varde har ringet ind for næsten alle elever, men der er de helt nye elever, som kommer med tornystre på ryggen, og mange af dem, både på cykel og med cykelhjelm. En af dem, som lige er ved at aflevere en dreng i
3: 0.B.
2: 0.B. Allerførste dag for alvor. Det er dig. Hvem har vi her?
3: Martin Ridersholm.
2: Du kom på cykel, og det gjorde knejten også.
3: Det gjorde.
2: Hvorfor det?
3: Henry. Jamen, fordi vi bor en kilometer fra. Vejret er dejligt, og den første dag i skole, der skal man jo næsten cykle, hvis man har mulighed for det.
2: Altså, en kilometer, det er til at overkomme, men hvis nu det regnede, vil du så godt kunne se dig selv i en situation, hvor enten du eller fruen her ved siden af kunne være fristet til at køre jeres Henry til skole?
3: Ja, så var vi nok kørt. Det må jeg nok indrømme. Men vi burde jo nok bare have trækket i regntøjet og så have taget cyklen alligevel.
2: Altså, hvis du kommer i den situation, eller I kommer i den situation, at I tænker, at det er bedre at køre herhen, så er I ikke alene. Faktisk viser en statistik, at 4 ud af 10 børn slet og ikke og aldrig nogensinde cykler til skole, men bliver kørt. Hvad tænker du, når du hører det?
3: At vi burde være bedre at dyrke motionen og tage cyklen i stedet for. Altså, vores unger er så egentlig glade ved at tage over i skoven og cykle. Så vi kommer afsted på cyklen. Så det er jo ikke bare det at cykle til og fra skole, det er også at cykle uden for skoletransporten.
2: Men når du nu indrømmer her i radioen, at hvis det regnede, så kan det godt være, at du har gjort noget andet. Hvad er det så for et hensyn, du tænker at tage der?
3: Det er jo fordi, vi begge to skal videre på arbejde. Og der har vi jo en mødetid, hvor vi skal nå os at være. Så derfor det tager jo lige de der par ekstra minutter, når man skal i og af regntøjet. Og man jo gerne vil op, så nogenlunde tør, når man skal på arbejde.
2: Men tror du på, når skolelederen her på skolen har skrevet ud til forældre, at det her faktisk er vigtigt, det betyder noget, både for kondien og for klarheden i hovedet, når man møder i skole, at man har været på jernhesten og trådt i pedalerne herhen, og at det i øvrigt giver en masse bøvl omkring skolen med afleveringer?
3: Ja, det tror jeg helt klart på. Jeg tror også, at børnene, de vågner, de kommer i skolen med lidt mere energi, hvis de lige har fået en lille smule motion på vejen herhen. Det er helt overbevist om, at Ole han er ret i.
2: Nu skal jeg lige høre Henry. Har du lyst til at snakke med mig i radioen, eller hvad? Ej, jeg kan godt forstå, at når man skal til allerførste skoledag, så er det her lige rigeligt. Kan I have en god dag?
3: Tusind tak.
1: Der var nok at holde styr på, bare med at lige komme det rigtige sted hen og sidde skoletasken og håret, som det skal, og så videre.
4: Ja, der er meget der.
1: I øvrigt, fordi at Henrys far her, han er jo inde på mange forskellige ting, der giver mening i forhold til, hvorfor det er, at man dropper cyklen. Det kan være besværligt, regntøj, alt muligt andet. En meget sjov lille detalje, jeg har fanget i den her undersøgelse, Anders, det er, at når forældrene de bliver spurgt til, hvorfor deres barn ikke cykler oftere, så angiver lidt under halvdelen, at det skyldes, at der enten er for langt til skole, eller for kort til skole. Altså, der kan både være for kort og for langt. Det er da meget sjovt.
4: Ja, det er rigtigt. Man kan vel også godt følge det, hvis man bor 300 meter fra skolen. Altså, går man så bare lige derhen?
1: Jamen, jeg skulle til at sige, at alle undskyldninger er taget i brug, når der både kan være for langt og for kort.
4: Jamen, det er rigtigt. Så er man også dækket fuldstændig ind. Det her, det er The Black Eyed Peas, og Where is the Love? Klokken er blevet 17 minutter over 9.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Mille lyver for min dagbog. Klokken den er 9:56.
1: Jeg har flere gange i dag kigget på en overskrift på DR.dk, og nu har jeg besluttet mig for at klikke på den, Anders. Overskriften hedder, nye tv-regler skal stoppe seksualisering af kvindelige atleter. Det handler om, det er, at når EM i atletik begynder i dag, det skal vi nok komme mere ind på på den anden side af de regionale nyheder, så kommer tv-billederne fra kvindernes konkurrencer til at se lidt anderledes ud end normalt.
0: Ja.
1: Det er en lidt interessant historie. Det handler om, det er, at de der lange, kropsnære slow-motion gengivelser, som der kan være fra sportskonkurrencer, for eksempel ved stangspring eller længdespring, det skal det være slut med, fordi at de her tv-billeder i høj grad bliver brugt til at genere atleterne med på sociale medier og seksualisere atleterne i unødig høj grad, mener det, der er EBU, altså sammenslutningen af nationale tv- og radiostationer i Europa.
0: Ja, så det ændrer man sådan lidt på.
1: Det ændrer man på, og det har blandt andet en dansk træspringer, Janne Nielsen, været ude at kommentere på. Hun mener, at det er en ret god ting. Hun siger i artiklen her, for eksempel, når vi lander i sandkassen, så vender vi os rundt og står nærmest på alle fire med bagdelen mod kameraerne. Der har kamerafolkene også et etisk ansvar for ikke at dele unødvendige billeder af private dele af kroppen. Så derfor ser hun altså positivt på, at man nu har lavet en guide til, hvordan er det godt og mindre godt at filme de her atleter.
0: Det lyder da meget fornuftigt. Og det gælder kun for kvinderne, eller hvad?
1: Ja, det er ligesom der, der har været fokus på. De er jo måske også lidt mere udsatte, fordi at deres tøj til konkurrencerne er lidt mindre end mændenes.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det er typisk lidt kortere, det tøj, de har på.
0: Jeg vil så sige, jeg har også set nærbilleder af svedige og meget behårede mænd. Nogle gange nogle kuglestøder for...
1: Der kunne du godt forestille...
0: Hvor jeg også kunne forestille mig, en lidt anden kameravinkel måske kunne være behagelig for alle.
1: Ja, hun siger, Jan Nielsen faktisk, at hun godt kunne tænke sig, at man også kigge lidt på tøjet, fordi hun siger, at vi kvinder konkurrerer ofte i meget små trusser og toppe. Det er jo nærmest en bikini, mens mændene har lidt længere shorts på. Vi bliver klogere på også det sportslige VM i atletik på den anden side af de regionale nyheder.
0: Som jo øvrigt er værd at vente på, og det hedder det her nummer altså også.
1: Og så kan du jo øvrigt finde den her artikel inde på DR.dk.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Før folketingsvalget kunne blandt andre ambulancereddere se frem til, at der 1. juli skulle træde ny lov i kraft, der skulle sikre deres kørekort, hvis de er involveret i en ulykke uden personskade under udrykning. Men lovgivningen nåede ikke at blive gennemført, før der blev udskrevet valg.
2: Derfor er det stadig uklart, om det bliver en realitet, og det er ikke i orden, lyder det fra sektorformand hos FOA, Thomas Brygger.
3: En ting er, at de skal have et kæmpe pres på skuldrene over at vide, at de skal ud og hjælpe nogen, som er alvorligt såret. Men hvis man også samtidig har et pres, som siger, at hvis jeg kører galt, så risikerer jeg at miste mit kørekort og sidste af mit arbejde. Det er ikke okay.
1: En af dem, der kender konsekvenserne, er ambulanceredder i Esbjerg, Rasmus Frøsig. Han har selv været involveret i et færdselsuheld under udrykning og fik derefter en betinget frakendelse af kørekortet. Han er uenig i, at han selv skal betale kørekortet og skal derfor i retten i morgen.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man samtidig skal passe på sikkerheden for de øvrige bilister. Og det synes Rasmus Frøsig også er helt fair, men det handler om proportioner.
4: At jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde. Altså, hvad kan en tømrer lave, så han får samme straf? Hvad kan en håndværker lave, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså, samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, men at miste sit kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
1: Når folkeskoleeleverne begynder i skole igen i løbet af den her uge, så er der for få af dem, der cykler. Det mener i hvert fald Cyklistforbundet, der har lavet en ny undersøgelse, der viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole.
2: Og det har fået skoleleder Ole Holm Johansen på Lykkegårdsskolen i Varde til tasterne. For et halvt år siden opfordrede han nemlig forældrene til i højere grad at sende ungerne afsted på cyklen.
5: Vi har en vej, der ender blind nede ved skolen, og der kommer en del børn på både gående og cyklerne. Og der oplever vi, at forældre kommer ned og sætter børnene, og det skaber situationer, som er farlige. Så der vil vi gerne have dem over på cyklen i stedet for. Så prøv at komme med en opfordring til forældrene og sige, kom nu kære forældre, få dem nu over på cyklen.
1: Malte Bossen på 13 år er et af de børn, som rent faktisk cykler til skolen. Og han føler, at cykelturen gør ham mere frisk fra morgenstunden.
6: Når jeg cykler, så kan det jo være, at så i stedet for at køre i en bil, så kan jeg få lidt frisk luft til hovedet og ikke bare sidde og være totalt træt i klassen.
2: Undersøgelsen fra Cyklistforbundet viser, at mere end halvdelen af forældrene gerne vil have, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Udover afstanden til skolen fravælger godt hver fjerde cykel til deres børn, fordi de ikke er trygge ved vejen til skole.
1: Dagen starter skyet med regn, men omkring middagstid klarer det op med tørvejr og nogen sol, temperatur mellem 17 og 21 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra en nordvestlig retning.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken den er 20 minutter i 10.
1: Før de regionale nyheder, der snakkede vi om, at EM i atletik begynder i dag. Der snakkede vi om kameravinkler, fordi det er noget af det nye VM i atletik, at man ændrer kameravinklerne en smule for at tilgodese de kvindelige atleter.
0: Som ikke gider blive filmet i alle mulige mærkelige positioner.
1: Det forstår man jo godt. Men der er jo også en sportslig del af selve EM, som vi skal kigge på nu. Det skal vi sammen med Henrik Lindegger, som er klar til at guide dig igennem EM, der foregår i Birmingham, og som du kan følge med i på DR2.
2: Det er årets største atletikmesterskab, vi skal i gang med her i Birmingham. Mere end 1600 atleter er samlet for i en uge at kæmpe om guld, sølv og bronze ved EM. Og når man ser på startlisten og ser, hvem der har valgt at stille til start og den form, de kommer i, jamen så kan jeg kun forvente, at vi får atletik at se på allerhøjeste niveau. Første dagen bliver utrolig spændende set med danske øjne. Vi skal have 10 danske atleter i aktion. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så mange atleter i konkurrence fra Danmark ved et stort mesterskab. Så det bliver en dag, hvor danskerne kommer til at kæmpe på stribe og vise, hvad de kan. Og det er noget, som man med danske briller kan se meget frem til. Jamen, største interesse hos danskerne er der selvfølgelig om Katrine Koch Jacobsen. Hun er vores største, ja, eneste sådan reelle medaljehåb ved det her EM. I dag er der ikke medaljer på spil. Det handler om at kvalificere sig til onsdagens finale. Og det forventer jeg, at Katrine Koch Jacobsen gør. Og jeg håber også, hun viser en god form og en god attitude i kvalifikationen, så hun kan tage selvtillid med videre til finalen. Jamen allerede her på første dagen skal vi have uddelt flere medaljer, og vi får også sprinternes paradedisciplin 100 meter hos kvinderne, hvor vi skal igennem tre runder i løbet af dagen, inden det kort før kl. 23 i aften kulminerer med finalen, hvor vi skal have fundet Europas hurtigste kvinde her i 2026. Det bliver et af mesterskabernes store højdepunkter, og det kommer altså allerede på første dagen.
1: Jeg har tænkt sig en gang et kæmpe højdepunkt allerede på første dagen af EM i atletik. Henrik Lindegger, han skal nok hjælpe dig igennem det hele. Den danske sportschef Jackie Newton og resten af EM-holdet er taget til Birmingham med målsætning om, at vi skal have en dansk medalje og tre top 8 placeringer. Og sportschefen peger på, at medaljen kan komme fra for eksempel hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen, som til seneste EM fik en femteplads. Du kan følge med i EM i atletik fra kl. 11.30 i dag, og det er altså som sagt på DR2.

0: Alice Warren. Det her nummer, det hedder Passenger, og klokken den er ved 9:45.
1: Og vi bliver i virkeligheden ved musikken, Anders, fordi at, vi har det jo med at markere sådan lidt særlige fødselsdage i P4 morgen, og det skal vi altså også til nu. Og manden, som vi skal markere fødselsdagen på, det er en gut med efternavnet Fender. Fender, som i gitaren Fender. Du kender måske sangen her, Dire Straits Sultan of Swing, hvor du kan høre en Fender Stratocaster.
0: Det er nemlig rigtigt til Mark Knopfler, der spiller på den.
1: Og det lyder sgu meget godt.
0: Det kan der noget. Jeg tror, de fleste, der ikke ved helt vildt meget, men når de tænker en elektrisk guitar, så tror jeg, tænker på en Fender Stratocaster.
1: Det er sådan
0: den hvide plade.
1: Benchmarket.
0: Ja, den sorte baggrund og de der sådan lidt hornformede afslutninger.
1: Det er sådan, at her den 10. august, der er det fødselsdagen for Leo Fender, ham der grundlagde firmaet Fender, der jo senere så producerede de her legendariske elgitar, Stratocasteren, Telecasteren.
0: Ja, og de lavede jo også, de lavede basser, de lavede jo også klaver, orgler og sådan nogle ting. Fender Rhodes, de lavede alle mulige ting.
1: Leo, han, altså Leo Fender, som grundlagde firmaet, han var instrumentbygger. Han kunne i dag være fyldt, og nu regner lige på det, 117 år kunne han være fyldt i år. Han er selvfølgelig gået bort. Det gjorde han allerede tilbage i start 90'erne. Og solgte faktisk også allerede det her firma, Fender-firmaet, tilbage i 1964 på grund af sygdom. Men guitarerne, musikken, lever videre.
0: Ja, de bliver jo brugt hele tiden. Må det ikke, det er den mest brugte sådan elektriske guitar? Det vil være mit bud, uden jeg ved det.
1: Det må det næsten være. Derfor tænker jeg også, at vi lige kunne markere hans fødselsdag med en lille sang med lidt guitarspil.
0: Ja, præcis. Så det er altså ikke den her Sultans of Swing. Vi har lige fundet et andet nummer. Nogen, der også har brugt Fenders guitar rigtig meget.
1: Det er Duran Duran, hvor guitarist Don Brown tit har spillet på Fender Telecasteren og også Fender Stratocasteren. Og så i øvrigt, tillykke med fødselsdagen til Leo Fender.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det her, det var Nordstrøm og Berlin med det retoriske spørgsmål, om vi kan sove i Berlin.
1: Ja.
0: Og der svarer jeg jo altid, det er mange, der kan.
1: Det er flere millioner,
0: hvad når
1: det er dagligt.
0: Ja.
1: På den måde, Anders, så kom vi jo faktisk også til vejs ende med P4 Morgen.
0: Ja, vi har fået sådan fejret hverdagen, er kommet igen, og vi har jo snakket cykeltur til skole.
1: Ja, og faktisk så i formiddag på 4'eren i dag, der skal vi også snakke om det med første skoledag. Louise og Mads, de er nemlig klar med et program, der handler om alle dem, der måske ikke har sommerfugle, men snarere en knude i maven her på første skoledag. Det kan man jo godt have, hvis man synes, det er sådan lidt...
0: Det er da lidt stort og lidt vildt.
1: Ja, men de snakker faktisk med dem, som hvad skal man sige, har det stramt med at skulle tilbage i skole. Nemlig de børn og unge, der gennem tiden har været meget væk fra skole. Mm. Altså dem, der har sådan en decideret skoleværing. Men som måske lige præcis i dag prøver at vende tilbage igen. Og ikke mindst, så snakker de også om de forældre, der står i baggrunden og krydser fingre for, at det ufrivillige skolefravær stopper her. Formiddagen får besøg af Jens Langhorn, journalisten bag sidste års dokumentar Skolens Tabte Børn, for at høre, hvordan det også går i hans familie med det med skoleværing.
0: Spændende.
1: Det er altså formiddag på 4'eren, den her mandag den 10. august.
0: Ja, og så er der jo altså også, inden det er der jo også en radioavis.
1: Det er der også, som også skal med i ligningen. Og med det, så er vi simpelthen færdige med P4 Morgen. Det er også dejligt at være tilbage, Anders.
0: Vi høres ved i morgen tidlig.
1: Det gør vi i hvert fald. Vi er alle

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i 1. klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyde, vejr og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld, så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme,
1: ja,
2: der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
1: Det er godt, det er fordi
2: så
1: dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange, og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stort fokus på det her ufrivilligt skolefravær, altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsflag og sommerfugl i maven. For nogen der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre til. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da
3: også,
2: det gør.
3: Det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 12.12 eller i taleboblen, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen, og skriv lige, hvad tid og med hvem, hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit, faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdag, dyrlige tider, jobsamtaler, fritør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja, absolut.
3: Noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske
3: på? Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske onsdag. Genfundet.
3: Ja, onsdag.
2: Ja, ja. Yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på.
2: Lørdag.
3: Mads passer kiosk.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt. Hvis sæsonen starter igen.
3: Ja.
2: Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det lyd. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplan.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det er gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag. Og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, at Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu er åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør
3: kæmpe
2: vi alle sammen.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja, Michael.
3: Og så vil der være... stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud.
3: Ja.
2: Hey, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18, og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage... Klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias, når vi når til fredag.
2: Ja.
3: Så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til, og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgård, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så, når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start, men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, er vi ikke det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Jeg bliver faktisk den lille smule svidt.

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal af E45 i sydgående retning. Mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord, der har vi melding om en havareret bil på strækningen. Jeg ved ikke, hvilket spor den holder i, men der er altså lidt begyndende tæt trafik på E45 i sydgående retning mellem Christiansfeld og Haderslev Nord på grund af en havareret bil, der altså spærrer et spor på strækningen.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmig med en klassiker, det er mig, der står herude og banker på. Nu er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det vil den tidligere regering ellers have gjort op med fra 1. juli i år. Men inden lovforslaget kunne behandles i Folketingssalen, blev der udskrevet valg, og ambulanceredderne er derfor tilbage i det uvisse. Og det efterlader en ærgelse hos ambulanceredderne på station Esbjerg. Det fortæller ambulanceredder og tillidsrepræsentant Peter Singer.
3: Det er jo egentlig super ærgerligt, kan man sige, for den lov var egentlig et skridt på vej i den rigtige retning i forhold til, hvordan vi får konsekvenser for blandt andet at køre over for rødt lys. Jamen, jeg vil egentlig gerne have en regel, som i første omgang, kan man sige, fritager os for de her konsekvente måder, man gør tingene på.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, det var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt bort på grund af valget, og det vil jeg se nærmere på. En romansk mand bliver fremstillet ved retten i Sønderborg i grundlovsforhør her klokken 11:15, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 33-årige rumænske statsborger er sigtet for indrejse i strid med et meddelt indrejseforbud. Og hvis du har planer om at skulle ud og køre i aften på den sønderjyske motorvej, skal du være ekstra opmærksom. Fra i aften og 2-3 dage frem vil der nemlig blive arbejdet på Hylkedalbroen på den sønderjyske motorvej i aften- og nattetimerne, det skriver Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang omkring kl. 18 og afsluttes senest kl. 5 den efterfølgende morgen. Og det vil betyde, at der kun er et farbart spor forbi arbejdsområdet. Den her mandag starter skyet og gror, der kan være regn flere steder, men omkring i middagstid, ja, så skulle det gerne klare op med tørvejr og nogen sol. Temperaturerne bliver mellem 17 og 21 grader, og så får vi en svag jævnvind, der kommer fra nordvest. Det var de regionale nyheder her i det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Formiddag
4: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Ise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes egentlig, de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det bliver også dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligt op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så var der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse, på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugl i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, og alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde i... Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper, og håber, og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen, hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn, ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser? Mm. Så vil vi rigtig gerne høre jeres historie indbakken. Det kan også være, at du selv er et ungt menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 1212 eller i talebotten i
2: det
1: lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse, så det nye skoleår... Det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: starten.
1: Det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens, han er med os lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise. I er forældre til tre drenge. I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, det var solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham og skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke kørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Så det men var Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Altså, og nu har jeg så fået at vide her, at han, det endte med, at han gik ned på værelset og fundet nøgle og låst sig inde. Hun er kommet ind til ham, og han synes bare, det er svært at beskrive skolen som et fængsel, og at han ikke skal afsted, men han lover at prøve igen i morgen.
0: Ja.
2: Så det er jo ligesom en følelse, vi har prøvet før, vil jeg sige.
0: Ja, og Jens, vi er så glade for, at du har lyst til at være med her til formiddag og sætte nogle ord på det her, hvad skolestart jo også kan rumme af følelser for nogen af os, der har det her inde på livet. Lige om lidt så skal vi zoome lidt mere ind på jeres dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor satte gang i nogle ting, vi skal tale mere om lige om lidt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår. Det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole. Og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her.

0: Det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det her. Mm. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det. Altså vi var fuldstændig nybegyndere ud i sådan noget der. Altså, så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her. Fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her, så sent som jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen kom med en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, den, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt. Man har lyst til at handle på det. Men man vil gøre alt. Og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her. Er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit første job op, for ligesom at heldige, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
0: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis. Ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan jeg også tænke. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget. Det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
2: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ung menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i talebobben i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

P4 Trafik med en melding til E45 i sydgående retning, hvor det højre spor netop er blevet spærret mellem Hylkedal Resteplads og Kolding Vest i forbindelse med noget reparation af et hul i asfalten. Længere fremme, der er det højre spor også spærret mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord. Det er en havarist, der er ved at blive hjulpet videre, og det trækker lige nu en hel del kø, som I møder kort efter Vonsi.

0: Saw You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 i sydgående retning. For mellem 66 Christiansfeldt og 67 Haderslev Nord, der er vejhjælp færdig ved det havarerede køretøj, så begge spor de er farbare igen. Til gengæld så er der flere kilometer kø, der er i gang med at løsne, og køen ja, den møder I lige nu mellem 65 B Vonsild og 66 Christiansfeldt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af Formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, manden bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær, det fylder rigtig, rigtig meget.
3: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
4: Ja, og det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
3: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke er nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, det, der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for, og de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have de i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart. Og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned. Det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogle, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med, og så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja, præcis.
1: Og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige noget måde med gymnasium.
1: Ja, tak.
2: <forløbet.
1: laughs> Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhård.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
5: Alene i vildmarken.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha. Jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i 2. klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i 1. klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiks Værk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som min alder 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min nerve er overalt udadtil, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udadtil ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: Anu jo fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 4 ud af 10 skolebørn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og sådan har det stort set været lige siden politikerne ellers lancerede en cykelstrategi i 2014, der ellers skulle få flere til at cykle. På Lykkegårdsskolen i Varde, der er Martin Ridersholm kommet cyklerne med sin søn Henry her i morges, der har første skoledag.
3: Jamen, fordi vi bor en kilometer fra. Vejret er dejligt, og den første dag i skole, der skal man jo næsten cykle, hvis man har mulighed for det.
2: Ja, vejret er dejligt, men det spiller en stor rolle, for hvis det havde regnet, så var de nok tøet til bilen, indrømmer faren.
3: Ja, så var vi nok kørt. Det må jeg nok indrømme. Men vi burde jo nok bare have trækket i regntøjet, og så have taget cyklen alligevel.
2: Men det handler faktisk ikke nødvendigvis om, at det er børnene, der skal skånes for regnvejret.
3: Det er jo fordi, vi begge to skal videre på arbejde. Og der har vi jo en mødetid, hvor vi skal nå os at være. Så derfor er det tager jo lige de der par ekstra minutter, når man skal i og af regntøjet. Og man vil jo gerne være op, så nogenlunde tør, når man skal på arbejde.
2: Og vi bliver ved de tohjulede for Sønderborg Kommune. De holder nemlig borgermøde om cykelsti til Kegnæs. Det er en cykelsti mellem Skovby og Trænge på Kegnæs, der ikke er fuldt færdiggjort, da der har været udfordringer med blandt andet om at finde erstatningsnatur, myndighedsgodkendelser og så stormflodens ødelæggelser i 2023. Men nu er Sønderborg Kommune klar til at gå videre med projektet og inviterer derfor til borgermøde om cykelstien nu på torsdag. Og alle er inviteret til det her borgermøde. Mandagen starter skyet flere steder, og der kan også stadigvæk være regn, men i løbet af dagen, meget snart forhåbentlig, så skulle det klare op, og vi får altså tørvejr og nogen sol. Temperaturerne bliver mellem 17 og 21 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra nordvest. Det her, det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
0: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
2: Jo tak, og tak for at være med.
0: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
2: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privatskole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Men den skole, den lukkede så, og så må jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
0: Ja, jeg så godt, undskyld.
2: Ja. Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhen. Det var bare sådan, det var.
0: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
2: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor det føles tvunget.
0: Ja.
1: Hvordan talte de om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
2: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole.
0: Mm.
2: Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
0: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
2: Ja, det var jo ekstrem angst.
0: Mm.
2: Og det udviklede sig også senere hen til en depression.
0: Ja.
2: Efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
0: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
2: Med modvilje.
0: Ja.
2: jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre de skulle kæmpe med at få mig op.
0: Mm.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
2: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn, og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fint nok, og det var fint fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig.
0: Mm.

0: Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
1: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? At det kan faktisk være rart?
0: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
1: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
0: Jamen, det var da så lidt.
1: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange.
2: Mm.
1: Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
2: Præcis. Nu lukker vi den snak for nu, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt. Der skal vi videre til noget helt andet.
1: Ja, der har du noget
2: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
1: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen ind tilbage, og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende,
3: ikke?
2: Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbappe med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte
3: sange
2: et nyt liv. Masser af kærlighed. Vi laver den her, vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut bedst music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede. Ikke?
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Toploader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde jo taget Hallberg Larsens magi i luften med ind. Og
3: der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay.
2: Ja,
3: det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget?
2: Nej, vi er slager? Ikke. Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som er en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han ligesom sige, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her. Mamma mia,
3: here I go again. Yeah. Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt for lejen på hinanden, og skal vi og sådan noget. Og så bliver alle ligesom enige om, yes! Det er lige der, vi skal i gang med at synge alle sammen, ikke?
3: Ja. Okay, vi starter noget med ferie, Frilandsmuseet, Lille Vigil, Ole Lund Kirkegaard, Kong Gulerod, lirekasse. Jeg kunne overhovedet ikke regne ud, hvad det var, vi skulle høre.
2: Jeg vidste heller ikke, det vi skulle høre, før han begyndte at dreje på lirekassen. Men
3: så
2: det var
3: Mamma Mia
2: sådan,
3: er nu...
2: Ja, den har vi jo så hørt ret meget i bilen siden da jo.
3: Den er simpelthen på vores Absolute Music helt fantastisk sang. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, fuldstændig. Er du klar?
3: Ja.
2: Kommer jeg.

0: det godt kan være lidt svært for.
1: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
0: Tabte børn,
1: undskyld. Hvorfor de sad og snakkede om det? Den burde hedde glemte, men ikke skolens tabte børn.
0: Undskyld, nogen vil også sige, de var glemt.
1: Ja,
0: vi har fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, at det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den sejeste. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
1: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
0: Det er et godt råd. Ja. Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
1: Nej, overhovedet ikke. Nogle gange kan den snørklede vej jo godt ende virkelig godt. Ligeså måske endda nærmest bedre, end den lige vej.
0: Lige
1: gjort, ikke?
0: Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen med.
1: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke er noget første omgang.
0: Ja.
1: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi fire gutter, der kører på MC-tur til Norge.
0: Det skal
1: så selvfølgelig det, på. Det skal vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmø på Syfyn, som skriver, at på onsdag, den 12. august, der skal min norske skovkat, skråstrege Maine Coon, kattekilling Torkel til dyrlæge for første gang. Kattekilling Torkel skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 kilometers tjek.
0: Ja, fint. Ved du hvad, Torkel kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
1: Fantastisk navn.
0: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg, være frivillige på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er tredje år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
1: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
0: ser. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
1: Det bliver mega dejligt.
0: Det bliver dejligt. P4. Letter hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Vare Juhl. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofrene. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg griber min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså, man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede førsteklasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ud foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der har den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej, Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til åden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvad fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare Tupacs familie, men også musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
1: Nej, ikke over hos jer. Hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
4: Det her er P4.

0: Den lydsikkel fra Sommer var det her. My body isn't ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag og sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, da det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta.

Så er det jo som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo den, der hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på bladet, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen, og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartister, som handler om at savne den person, man var engang tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella Augusta var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella Augusta har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarksturné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med blad.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blume, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det ville den tidligere regering ellers have gjort noget ved, men lovforslaget nåede aldrig Folketingssalen på grund af folketingsvalget. En af dem, der kender konsekvenserne, det er ambulanceredder i Esbjerg, Rasmus Frøsi. Efter et færdselsuheld under udrykning fik han en betinget frakendelse af kørekortet. Og han er uenig i, at han skal betale kørekortet og skal derfor i retten i morgen. Og ja, Rasmus Frøsi tager gerne ansvar, men for ham så handler det her om proportioner.
3: At jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde. Hvad kan en håndværker lave, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså, samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, man har mistet sit kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, hun vil se nærmere på sagen, og at man samtidig skal passe på sikkerheden for de øvrige bilister. Og vi bliver i trafikken, for hvis du har planer om at skulle ud og køre i aften på den sønderjyske motorvej, så skal du altså lige være ekstra opmærksom. Fra i aften og 2-3 dage frem, så bliver der nemlig arbejdet på Hylkedalbroen på sønderjyske motorvej i aften- og nattetimerne, oplyser Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang kl. 18 og afsluttes senest kl. 5 den efterfølgende morgen, og der vil kun være et farbart spor forbi arbejdsområdet. Det skulle gerne være klaret op de fleste steder efterhånden her i det syd- og sønderjyske. Det bliver i hvert fald tørt resten af dagen, når vi kan få nogen sol. Temperaturerne bliver mellem 17 og 21 grader, så varmest mod øst. Vinden den er svagt jævn og kommer fra en nordvestlig retning. Dette var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.

en mandag her 12:35. Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i den her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hit-tip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Amy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktalende del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg vil sige, i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sang fra i den her uge, og vi begynder som endt med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk. Det foregår på nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i det du i P4 Play er altså Nome Arrepiento de Sentia Tanto, som er titlen på det nye album fra kolumbianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillheden. Men de øvrige sange, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye singler.

0: sikker.
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og så er der den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Bombe Sikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Katja.

0: Animal, var det her med Kærtegn.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg jo ikke mindst hos vores kolleger på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototymer, som kort fortalt er en yndest til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: Sternen oben Himmel, Sternen Himmel, hele natten.
1: Sang der altså er vores hit-tip i denne uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåseøl er titlen på nummer. Så det bliver altså en sang, vi kommer til at høre nogle gange her de kommende dage og uger i P4 Play. Mere play i næste time efter radiovisen, og frem til den, der er det her, Nile Holland Taste So Good.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle.

0: miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
1: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårdsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
4: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
5: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologisk Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
7: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
8: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi rykker igen. Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i den uge. Og så ellers velkommen til P4 Play. Hit depotet, eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: Band, der er klar med et nyt album på fredag. Lucas Graham var det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo her efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Og det er som et infertil, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Rafn. Og det er simpelthen, fordi sidst nævnte altså Lina Rafn, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50. Er du i det nu? Skal til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der unge fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret. Downtown.

0: Vores danske musiknavn i P4 Play, det du er jo altså en fornelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rundt fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club.
1: I used to

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to op som hit i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali The Way og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pæn stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende meget fine indie-pop-præget sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt americana-præget guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fire album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softie.

Spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Og som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre, du kan lide fra 1 og 10, er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange af lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra 1 år 10, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er... Alfabeterne. Right about now. The fun.

90'erne var vi jo altså tilbage i hitbootet i dag. Først med Fatboy Slim og hans The Rockefeller Skank fra 98 og fra 97. Brand Van 3000 og deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men der skete jo være med det. Og så til sidst her Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitbootet i morgen her på 4 Play.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg og af Blæst og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig altså her, EP4 Play, lige straks nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang vi har spillet del herover.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren det sidste par år. Det må man sige. Hits der er jo simpelthen kommet i en lind strøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst lidt, du sang var det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album. Han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sang, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cooper Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my trucks, I can't bear.

Rescuer hedder den altså. Den her ny single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi 4 Play nu frem til klokken bliver 2. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fire.

0: Så lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik sammen med god gamle YouTube-nummeret var Firefly. Så det var så det for i dag med B4 Play i morgen, og lige straks her på B4, det vil sige efter radiovisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hovgaard.
5: Det har betydet, at

0: flere børn transporterer sig selv, enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
1: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
2: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
3: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen, den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
1: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
3: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
1: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du jo, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad det også står for?
2: Nej.
0: Åh, du har fået det at vide. Blå tænder smitter. Nå. Det er det, man siger til en anden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: Som BTS.
0: Siger, BTS. BTS. Siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale at have Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lavede du et ordspil der?
2: Ja. Okay, jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg kan godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting med sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juul Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang herop. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, og vi har travlt og alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han har da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helt skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men det gør det. Ja, vi skal da hylde alle nummer et.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser?
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet ind i det Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Rib, Rab og Rup. Og det er jo fedt.
0: Og det er da meget fint. Jamen, det er da en blevende...
2: Det er sgu da en god ting at kunne vise børnebørnene. Okay.
0: Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand.
2: Jo, vi kører den.
0: Det er to fuldstændig uafhængige historier. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, at jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow.
2: Hvor langt, men det er mere, hvor mange steder han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkel. Men normalt så er det jo godt også at cykle osv., så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Lukningstrus. Ja. Så det er jo ikke spas og gag, det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange der egentlig også lige har dart, billiard og spilmaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Jo, det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er faktisk også lige 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, så er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med det videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med mange skole, ferie, og ferie og sådan noget.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over. Men altså, videnskab.dk, de kommer så med tre gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetid og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne og så bare lige sige... Altså, man kunne skifte hvidvin i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm.

0: Ella Langley og Be Her. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie.
0: Ja.
1: Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvis. Den første med fuldstændig renvisket tavle.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagskvisen, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller ja. Den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizzen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores omgangskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksomhed på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre eller... Ja, bare bliver ældre, så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gravet ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 27-28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, fordi de er bange for de 30, ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe.
0: Ja. Yeah.
1: Og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man
1: dig.
0: Er omgivet af... en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags, men når det kommer til fødselsdagen, så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkel inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevis os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: jamen, det ved vi ikke. Det kører bare, fordi vi er oppe og aflevere en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi
1: jo
0: må
1: ikke
0: lige
1: noget,
0: se, hvordan det går.
1: Det er jo store tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare få...
1: Til og med U41. Lad os få den under.
0: Er det det, vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagskvisen. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: og Don't Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Under fødselsdagsquiz i dag, quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt lyve, hvis du tror, du kan lyve for os. Apropos Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin, når sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten. Fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70 25 26 00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historie, der ikke er så store, de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er i en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man få dem i seng.
0: Nå ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der er vi formørkelsen her til lands være kraftigere, end vi længe har set. Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at restere hjemme mange år, ikke?
0: Altså, jamen, jeg synes bare, at solformørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu da ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men,
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være?
1: Ja.
0: Jamen, jeg mener, en solformørkelse, det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brug, du ikke kan lugte.
1: Ja,
0: fuldstændig. Så det, jamen, jeg mener bare, at så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo ikke noget menneske, der kan gå oprejst på to ben og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er vel lidt det, det er.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Sådan noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det.
0: Ja,
1: der er også god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Ja,
0: jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Det er noget af det kedeligste, jeg kan komme i tanke om. Så kan jeg vedle stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, det gør de.
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det har der inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: og ting,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi da godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
1: Åh, ja.
0: Jeg starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på. Deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er den fuldstændig, jeg forventer det, at mine gæster på nær det der med parfume, det må de egentlig sætte
1: ja,
0: det
1: må de, ja.
0: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig et forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring, det smuler er løbet stille og roligt. 2-3 år,
0: men
1: så
0: har
1: de også havde slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Det der. Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne og på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også stå under min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle i en måde. Vær venlig og melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele.
0: Ja, det er længe siden, vi har stået med sådan en ny en.
1: Selvom det er pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. Du må ikke få sukker, og det skal der. Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Ja. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja, ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Hvor længe går man med den der den? Er vel en deadline? De har vel vendt apparatet lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej
0: mine ryger, læser. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.
0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballers bærede vej. 3 tabte halmballers bærede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet klokken 12.15. De tabte halmballer og fjernede igen klokken 12.30. Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre. Jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
1: De følte sig presset til det.
0: Gud, det var en joke. Ej.
1: Det er jo det, man gør med halmballe. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
1: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Taylor Swift med Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde, så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu? Så
1: jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippet løs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, så sådan, der skal jeg klippe.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op.
1: Nej. Jo.
2: Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, at det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Stort, og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg, har lige bagt en squashkage. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvorfor?
0: Altså, om var det er gulerød, eller hvad? Bare bekendt ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Nå, det er din fødselsdag, det er bestemmer dag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også
1: præcis.
0: Lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: Dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er du line op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Alling. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med
0: nogle andre. Ja, så går du fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt at også være gæstet. Så ved man, så kan du slippe afsted med en duskblomster eller en par kattunger. Så bliver du glad. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Feig med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mandag, siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er
1: sådan.
2: Der er jo mange, der er både klipninger og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man.
1: Jeg tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej?
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger et par rykker, så man kan bestille en toupé, hvis det er.
2: Ja. Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmar er snart fødselsdag. Vi ja, skal det ikke det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet,
2: ja.
0: Og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler
0: jeg
2: mig sgu heller ikke rusten på nogen måde?
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmens små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand. Så skulle han tage
0: hold, ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, de fleste bor laner.
0: Det kunne være bregner, det kunne være mos, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
0: Ja! Yeah!
2: Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang, og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu vil alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Ej, det var vist en omgang. Alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adjø.
1: Adjø.
0: Er vi ikke et adjø-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi sgu lige der.
0: Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling or Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede. Men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi nej, der glemmer man nogen, ja, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med pointet, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
0: Jo.
1: Godt, fordi jeg er rigtig overskuelig.
0: Nå, men vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Bare brevkassen.
0: Det anerkender jeg. Ja. Jeg siger ikke noget andet.
1: Nej.
0: Jeg tager den.
1: Ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål for alle os med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt. Og tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne danse til den.
0: Ja.
1: Synge med på den. Og tromme.
0: Ja.
1: Det er sådan set det.
0: Og sådan bag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er. Sådan lidt en hundevalp af pop-hit.
1: Ja.
0: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Shanice og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den er kom. Der var der ikke så mange, der hed Shanice, som der var i 92 og 93. Nej, det var ikke. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Shanice.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med,
1: ja, ja.
0: Fordi Shanice er for sød.
1: Ja.
0: Ja, Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så smøre det bredt ud over hele landet og sige, det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også sådan en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, fair nok. Godt. Men
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, sommeren er slut, attituden, du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, alt muligt andet.
1: Man kan blive ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima. Og...
1: ja, ja.
0: Det,
1: ja.
0: Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommeren lidt ind i september.
1: Ja.
0: Det er ikke, så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren for
1: mig. Lyd det.
0: Der er masser sommer endnu. Du lytter til Paul.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu sigtede i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre blev såret ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm.

0: En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
1: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en slægtsforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
2: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
2: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Jeg ved ikke, om du har set en vis video hen over weekenden. Nemlig en video af, at der er en mand i Nordjylland, der under en løbetur pludselig stod ansigt til ansigt med en ulv, der stod og snærrede af ham og blottede tænder. Og han begynder sådan at råbe af dem, den her mand. Jeg har lidt lyd af det på her. At han råber, man bliver jo bange af sådan noget. Den her ulv, den altså skulle passe på en unge. Og i videoen, der kan man så se, at løberen forsøger at skræmme ulven væk ved at råbe, osv. Men den bliver altså ved med at følge efter ham. Derfor så har jeg et kvalificeret bud, der lyder. Jeg tror, der er mange derude, dig og mig, som har haft en weekend, hvor at man lige har haft ulven op og vende rundt om middagsbordet. Måske endda her til morgen på arbejdspladsen, når man skulle ned og hente sig en kop kaffe. Også især fordi der her i vores område i fredags jo blev oprettet sådan en ny reguleringszone, hvor en problemulv kan skydes. En bestemt ulv, som i tre forskellige tilfælde jo har opsøgt nogle legende børn i private haver i Nørre Nebel, der ligger syd for Ringkøbing Fjord. Og Victor Hovmand, det er derfor, du er taget afsted i dag, fordi du har undret dig især over én ting.
3: Ja, fordi man kan jo sige, at når en weekend har været så ulvetung i nyhederne, så er det store spørgsmål, holder man sig lidt ekstra indenfor i Nørre Nebel, hvor jeg har taget til, eller måske alt bare som det plejer. Altså, hvor meget har man ændret adfærd i Nørre Nebel efter weekendens ulvenyheder? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at finde ud af i eftermiddagsradioen i dag.
2: Ja, det kunne vi begge to, men det bliver jo fra ude i virkeligheden for Victor og for mig. Der sidder jeg herinde i studiet og kan jo blandt andet holde øje med vores sms-indbakke. Så hvis du kunne tænke dig at melde ind, om du har et input, hvor meget har du ændret adfærd efter alt det her, det er sket med ulven i nyhedsbilledet hen over weekenden, så kan du som altid sende mig en sms. Den skal afsted til 1212. Husk lige at skrive tid og et mellemrum først.
1: P4 på mission.

0: One Republic med Good Life fik du her, hvor klokken er blevet 14 minutter over 3.
1: P4. P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og vi er i gang med at finde ud af, om det er business as usual i Nørre Nebel de her dage, eller gør man alligevel lige noget lidt anderledes, efter en reguleringszone blev udvidet i fredags, hvor man jo må skyde den problemulv, der har opsøgt børn, og selvfølgelig så også efter, at der var en ulv i Nordjylland, der viste tænder og beskyttede sine unger over for en motionist her i weekenden. Og Victor Hovmand, du er jo faktisk i Nørre Nebel itself for ligesom at mærke stemningen. Din opgave i dag er jo at finde ud af, hvor meget folk de ligesom har gjort noget anderledes, ændret adfærd efter weekendens ulvehistorie. Hvordan har du egentlig tænkt dig det?
2: Jeg tænker, at jeg går på gaden her i downtown Nørre Nebel for lige at høre sådan en god gammeldags 1-10-skala, eller egentlig 0-10-skala. Det er jo noget, som alle kan forstå.
0: Det er til at forstå.
2: 0, det kan man jo godt sige, når ulven, den rører mig ikke. Det er bare business as usual. Og hvis vi er helt opringe på en 10'er, så står alt på hovedet, og jeg har virkelig gjort alt, hvad jeg kan for at undgå den, eller ikke gå ture de her steder. Så jeg er spændt på lige at tage temperaturen her i byen i hvert fald.
0: Og for os, der måske ikke lige er så ofte forbi Nørre Nebel, altså er der folk på gaden, altså er der liv der, hvor du tager hen?
2: Jamen det minder jo et eller andet sted om sådan et rigtigt turistparadis med en masse hyggelige butikker og en masse folk på gaden. Om de er turister eller lokale, det skal jeg jo lige finde ud af, men der er i hvert fald nok at spørge.
0: Så hvad er drømmen, du skal starte med at finde? Er det en turist, vi leder efter, eller en lokal, eller er det bare, hvad der kommer?
2: Jamen det er jo lidt at høre. Tænk, hvis der er nogen, der har set ulven. Det vil være helt vidunderligt. Mm. Ellers så hører sådan en god blanding. Tag temperaturen. Jeg kan jo starte med mig selv. Altså, jeg kommer jo ikke fra Nørre Nebel, så jeg ligger nok ret meget på en 0 stykker.
0: Ja, 0,0 faktisk. Jeg tænker ikke, du har gjort meget anderledes.
2: Jeg er fuldstændig business as usual.
0: Præcis. Jamen, vi kan godt, jeg forestiller mig, at vi kan få den lidt højere op nu, når du er i orkanens øje på den måde, Victor. Jeg giver dig lidt arbejdsro til at få styr på at finde nogen, der vil snakke med dig, ikke?
2: Lad os gøre det.
0: Jamen, og imens, så hvis du har gjort noget anderledes, efter du har hørt alle de her historier om ulven på det seneste, så må du altid skrive ind til mig her. Du skriver til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Du må også gerne skrive til mig, om du intet har gjort anderledes. Læg dig selv på en skala fra 1 til 10, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig her inde i vores eftermiddagsradio. Så kan vi høre lidt musik, mens Victor han går ud og finder sig nogen, der vil tale med ham. Det her, det er All That She Wants med Ace of Base.
1: P4 på mission.

0: det er Mumle med et for dig. Klokken den er blevet 22 minutter over 3, og vi er jo i gang med at tage temperaturen på Nørre Nebel. Mere specifikt med en skala fra 1 til 10. Altså, hvor meget anderledes gør man det, når man er rundt i byen, efter alle de her ulvehistorier har været der i weekenden? Og Victor Hormann, det er jo sådan set dig, der er på plads for at finde ud af det her.
1: Ja, jeg har været rundt i Nørre Nebel nu her for lige at tage temperaturen. Jeg kan fortælle, der er en del lokale, der er også en hel del turister. Tyskland især, men de har jo også nogle ulve dernede, så det er, de er lidt mere lunkne omkring det. Men jeg har fundet en af de rigtig lokale her i området. Det er Helle Melsen fra Ovtrup, lige nabobyen. Helle, hvad tænker du om den her ulv?
2: Jamen, jeg synes, den skal have lov til at være her, men den skal ikke være i byerne. Den skal have lov til at være ude i plantagen.
1: Hvis vi så har en skala fra 0 til 10. Altså, hvor meget har du ændret adfærd, efter der er kommet frem, at der er en problemulv i området?
2: Jeg har overhovedet ikke ændret adfærd. Slet ikke.
1: Hvorfor ikke det?
2: Fordi jeg har ikke små børn, og jeg synes, jeg bor beskyttet, og nej. Der er ingen grund.
1: Så fra 0 til 10, hvor ligger vi på skalaen?
2: I forhold til hvad?
1: At have ændret adfærd med problemulven?
2: 0.
1: Men altså, er du slet ikke bekymret over, at du skulle møde den derude?
2: Jamen, jeg er sikker på, at når man godt må skyde den, hvis det er en problemulv, så skal der nok. Så er der nok nogen, der skal skyde den.
1: Synes du også, det er lidt spændende? Altså, kunne du måske godt tænke dig at møde en ulv derude?
2: Ja, lidt på afstand. Helst på cykel måske.
1: Hvordan kan det være?
2: Jamen, jeg synes, altså naturen, den gør et eller andet for mig. Og de ting, der er i naturen, dem skal vi også værne om. De skal også være om. Der skal ikke være for mange. Men jeg vil godt se en ulv ude i vores plantage.
1: Den her problemulv her i området, den har jo været noget nærgående, også på nogle børn. Er det ikke noget, der skaber bekymring, synes du?
2: Jo, selvfølgelig gør det det, jeg er bange for, at der er nogen, der har været lidt for flinke måske ved en ulv, som måske har syntes, det kunne være sjovt at fodre den. Men selvfølgelig skal en problemulv skydes. Væk med den.
1: Hvor ser du så fremtiden for de her ulvebestanden i området?
2: Jeg synes, de skal reguleres. De må gerne være her, men de skal reguleres.
1: Der fik vi taget den første temperatur, Nicoline. Det var altså en klar nuller.
0: Jamen, nu er vi dobbelt op på 0. Du har en 0, og Helle har en 0. Jamen, du må da se, om du kan komme højere op. Det må du kunne, tænker
1: jeg. Ja, det tænker jeg bestemt også. Vi fortsætter rundt.
0: I fortsætter med at lede, og som sagt, så kan du også skrive ind til mig herinde i studiet. Hvis du har gjort noget anderledes, efter der er kommet historie om ulven, så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

American Girls. Det var ikke så længe, før vi skal have en omgang af de regionale nyheder. Vi er stadigvæk i gang med at lede efter folk, der kan sige lidt om, hvordan de har ændret adfærd, efter ulven er kommet til Nørre Nebel. Jeg fik alene en tussekale i halsen. Først lidt Fleetwood Mac.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Esbjerg, er partiets politiske ordfører Peter Kofod ude med et nyt forslag. Han foreslår, at der oprettes et egentligt grænsepoliti, som skal bestå af personale fra politiet, toldvæsenet og fængselsbetjente. Dansk Folkeparti mener, at det nye grænsepoliti skal have sin base i Sønderjylland, fordi det er det eneste sted, der er landfast med Tyskland.
2: Vi vil have en bedre beskyttelse af vores grænser, og vi er trætte af, at det her det er en opgave, der ikke bliver løst ordentligt ved de ydre grænser. Og derfor så må vi gøre noget mere selv, og det håber vi, at vi kan gøre med et egentlig selvstændigt grænsepoliti, hvor vi kan bygge en ordentlig sikkerhed op ved vores grænser, og i øvrigt også lukke grænsen helt, hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation, hvor hvis der går helt hul på Europas grænser.
1: Danmark har siden 2016 haft en såkaldt midlertidig grænsekontrol, som rutinemæssigt forlænges med 2 til 6 måneder. Men Dansk Folkeparti vil have en permanent grænsekontrol.
2: Vi har brug for flere ressourcer til at løse den her opgave. Vi er trætte af, at der altid bliver taget ressourcer for den her vigtige opgave. Og det ønsker vi at gøre bedre. Det er også derfor, vi siger, så lad os lave et rigtigt grænsepoliti, så man ikke bare kan flytte medarbejdere eller opgaver og ressourcer rundt, men at vi skaber nogle permanente ordninger, så medarbejderne kan få ro til det, de skal, og så vi ved, at der bliver passet ordentligt på.
1: Politikerne i Varde er stadig uenige om, hvorvidt dele af Klelund Plantage skal afspærres delvist her i ulvenes ynglesæson. Det har sagen fra Nordjylland, hvor en ulv forleden viste tænder af en løber for at passe på sine unger, ikke ændret på. Siden 2021 har Teknik- og Miljøudvalget i Varde ellers sagt ja til en ansøgning fra ejerne af Klelund Plantage om at afspærre dele af plantagen for at passe på ulvene i ynglesæsonen. Men i år har ejerne fået afslag, da et flertal i udvalget gik imod anbefalingerne fra kommunens administration og vedtog, at plantagen skulle være åben for publikum hele året. Men Miljø- og Fødevareklagenævnet har imidlertid ophævet afslaget og sendt sagen tilbage til en ny behandling i kommunen. Næstformand i udvalget, Preben Friis Hauge fra Venstre, står fast på, at plantagen skal være åben.
3: Det, at ulvene kan have nogle formildende omstændigheder til at vise tænder, det får mig ikke til at ændre på mit synspunkt om, at ulven ikke længere behøver den samme beskyttelse, som den har gjort tidligere.
1: Formanden for teknikudvalget, Socialdemokraten Jonna Gudmundsen, er uenig. Hun står fast på, at plantagen bør lukkes delvist i ulvenes ynglesæson.
4: Jamen, det er jo hensyn til både ulve og til mennesker. Hvis vi lader dem være i fred, når de er i ynglesæson, så er der også langt større sandsynlighed for, at de beholder deres skyhed, og at vi holder den afstand, der skal være imellem ulve og mennesker.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: Og klokken er blevet 3:30. Vi skal have et blik på trafikken sammen med dig, Line Pose.
7: Og vi har generelt stille og rolig eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske, men dog en lille undtagelse fra, at det sådan kører helt problemfrit. Det er nemlig 5-10 minutters forsinkelse i Kolding. Det er både på Nordre Ringvej, også på Jens Holmsvej, og det er frem mod og i retning af Fynsvej. Og apropos Jens Holmsvej, så kan jeg lige gentage min om, at Jens Holmsvej er lukket fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig kl. 5. Jens Holmsvej vil være lukket på strækningen mellem Toldbodgade og indkørsel til godsets parkeringsplads, og det skyldes, at der skal laves de sidste tilpasninger af konstruktionerne til en ny mobil højvandssikring.
5: P4.
8: P4 eftermiddag
5: med Nicoline Viola Høg.
8: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Der var det Sofie 1998 med Marianne og Henrik. Lige nu har vi her i din eftermiddagsradio et gennemsnit, der hedder lige præcis 0. Og hvis du først har tændt din radio for nyligt og ikke forstår, hvad det her handler om, tænker, 0 er der ikke et sådan særlig imponerende tal, så er jeg faktisk lidt tilbøjelig til at give dig ret. Det er det gennemsnit, vi har for den skala, vi har kaldt, hvor meget har du ændret adfærd efter alle de historier, vi har haft hen over weekenden om ulven. Og indtil videre, så er det lige præcis 0,0, som at folk de har ændret adfærd. Og Victor Hovmand, du er jo en af dem. Du er i Nørre Nebel for ligesom at tage temperaturen på det her. Kan vi komme højere op, eller hvordan har det været, mens der har været nyheder?
1: Vi kan godt komme lidt højere op. Lige før, der snakkede jeg med en af de turister, der er i området, der hedder Mette. Og hun siger, jo, hun har da hørt det i nyhederne. Hun har det lidt i baghovedet, men det er ikke noget, hun tænker sådan synderligt meget over. Men det sniger sig alligevel op på en tor for Mette. Men så har jeg altså også en anden her, en turist. Det er dig, Markus Gryning, kommet helt fra Tyskland. And Markus, you have put in zero on the scale. Why aren't you worried about the wolf?
2: Because we also have a wolf pack at our town, and there's happening nothing.
1: Have you seen any wolves in Germany?
2: Yes. If you see one, they always go away and keep distance from us and our children.
1: We had a problem wolf here in the area that's gotten a little close to children, and now the government wants to shoot it. Aren't you worried at all about the problem wolf in Nørneul?
2: No. All wolves we have seen, they always go away.
1: Jamen, det var jo så en lille historie fra Tyskland, og der er altså stadig lige en nuller her. Så vi er... Det er ikke et højt gennemsnit. Det ligger vel på omkring en 0,7 nu indtil videre.
0: Det var hurtigt hovedregning, synes jeg fik, så det var bedre, end jeg kunne gøre. Ja, altså, han siger her, at han har altså også ulve i sin hjemby. Ikke bekymret, har ikke gjort noget som helst anderledes. Meldte historien noget om hende, der lå på en tor. Hvad hun har gjort anderledes?
1: Nej, hun tænker over det. Ja. Tænker lidt over det, når man går
0: kigger
1: rundt
0: mere
1: i området.
0: Mm.
1: Man holder lidt ekstra øje, men det er altså ikke, fordi man går omveje eller spærer sig ind i et sommerhus.
0: Nej, det er også klart, når det kun er en tor. Vi skal længere op, tror jeg, før nogen de har fuldstændig lavet om på det hele. Men ja, Victor, du er jo stadig Nørre Nebel.
1: Det skal nok lykkes. Det skal nok lykkes.
0: Ja, ja, ja. Hvad er målet? Hvad skal vi op på, før du er glad? Skal vi helt op på en 10'er, eller skal vi bare højere op en 2?
1: Hvis vi kan komme højere op på en 2, så vil jeg sige, så er den ved at være der. Det er ikke indtil videre den helt store bekymring, der er her i Nørre Nebel.
0: Folk
1: er
0: ikke i panik, kan jeg høre på det hele. Victor, du leder videre, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Super. Så hører vi noget mere musik her inde i eftermiddagsradioen. Det skal ikke handle om ulve i musikken. Det skal til gengæld handle om det gazeller, og det er Moses Andreas, der står for den. En af dem er jo Andreas Rødbjerg, hvis du kan genkende stemmen, så er det derfor. Klokken, den er blevet 20 minutter i 4.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Alene i vildmarken kan du gå ind på DRTV og se derinde. Til gengæld, alene i vildmarken kan man jo også næsten sige, at du er på en eller anden måde Victor Hovmand her i eftermiddagsradioen i Nørre Nebel i hvert fald. Du er i gang med at finde ud af, om folk de har lavet noget om, efter de har fået ulve fra højre og venstre og problemulve, og hvad ved jeg. En skala fra 0 til 10, kan vi forstå, du prøver. Et gennemsnit på 0,7 fik du regnet ud, du har kommet op på. Folk de har ikke lavet særlig meget om.
7: Ja, ikke synderligt, men det har faktisk ændret sig en lille smule, fordi jeg nåede lige at fange en far og en datter, der var på vej ind i Netto. Og da jeg spurgte, hey, har I gjort noget? Der må man sige, der begyndte de at grine. Fordi okay. De har nemlig et sommerhus her i området. Og det fik dem altså helt op på en 4, fordi de har tyet til, jeg vil næsten sige vold, de har tyet til våben for at skræmme ulven væk. De har nemlig taget et botthorn i brug. Og det er altså nu blevet fast inventar derhjemme i sommerhuset. Fordi hvis ulven kommer for tæt på, så kan man da bare lige dytte og botte lidt af den, og så håber de på, at den så skræmmes langt væk.
6: Hvor langt kommer man op på skalaen af det?
7: Jamen, man kommer op på en 4, og det må jo næsten give os et gennemsnit på omkring en 2 nu, tror jeg.
6: Det, altså, man kan sige, hvis de ikke havde botthorn før, og de har botthorn nu, jeg køber den 4.
7: Ja, det vil jeg også sige. Så har man altså gjort noget for at skræmme den væk.
6: Jamen, det er også en højdespringer, så på den måde, så må vi jo se, om du kan finde nogen, der kan komme højere op, Victor. Du leder videre.
7: Jeg leder videre.
6: Så lad os tage et nummer med Mads Langer i mellemtiden. Det her, det er You're Not Alone.

0: Mens Victor han render rundt i Nørre Nebel og leder efter nogen, som har gjort noget anderledes, ændret deres adfærd efter weekendens ulvehistorier, så kan vi jo lige vende en af dem. Altså, den her ulv, der i fredags viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Og selvom løberen endte med at råbe højt og forsøgte at skræmme ulven væk. For det kan altså godt være, at det kunne være en god idé at ændre anbefalingerne for, hvad man så skal gøre, når man møder en ulv. Sådan siger i hvert fald ulveekspert Peter Sundt fra Aarhus Universitet. I dag der lyder anbefalingerne blandt andet, at man jo skal lave noget larm, hvis man føler sig utryg. Lidt ligesom far-datter-duoen, vi hørte om tidligere, som har installeret et botthorn i baghaven ved sommerhuset. Men et andet råd, det er altså, at man skal trække sig stille og roligt væk, hvis man overrasker ulven, hvis den ikke ligesom har fået set en. Og det er jo ikke sådan, nødvendigvis så nemt at forstå. Du skal råbe, men du skal være stille. Du skal køre dig opmærksom, men du skal også trække dig stille og roligt væk. Og derfor så kan det altså være en god idé at modificere de her anbefalinger, siger altså Peter Sunde.
1: Selvfølgelig skal man stadigvæk se hvad skal vi sige, stor ud. Men det, der først og fremmest handler om, når du kommer i en situation som her, hvor at en ulv viser tænder, og den har en valp osv., det er faktisk samtidig at signalere, jeg ved der ikke noget ondt. Og der kan man så sige, at det er en lidt mere afdæmpet adfærd. Det skal vi ikke kunne afvise. Det har været med til så et eller andet sted at køre ulven højere op.
0: Ja, og det er altså også en video, hvor at, man kan se, at han råber på løberen, han klapper, han hujer. Og Peter Sunde siger også, at ulven her på videoen kommer med en noget kraftig respons. Og derfor så ender kollegaer fra udlandet også med at skulle hjælpe med at se på den her episode i fredags med løberen.
1: Men man kan sige, at det her, alle store dyr i naturen, de kan finde på at forsvare deres afkom. Og det her, det er ulvenes måde at gøre det på.
0: Ja, og derfor så er konklusionen altså også, at der måtte have været nogle ulveunger i nærheden, som den her ulv, den har passet på. Du kan se videoen af det hele inde på dr.dk, der ligger den derinde. Og så kan du som altid skrive til mig ind på 1212. Husk lige at skrive syd og mellemrum først, hvis du har nogle tanker om de her ulveepisoder. Har du gjort noget anderledes? Hvor ligger du på skalaen fra 1 til 10? 0 til 10 har vi jo faktisk lavet skalaen til. Og kan du toppe den med dem, der har et botthorn? Så vil vi gerne høre fra dig. Som sagt, send en besked til 1212. Husk lige at skrive syd og mellemrum først.

Man in the Arena. Det klarer, hvor klokken den er blevet 4:04. Og det betyder altså også, at der er 4 minutters tid til, at vi skal have en omgang af radioavisen. Det skal altså handle om et grundlovsforhør, som er slut. Fordi at alle de tre mænd, der er sigtet efter skyderiet i Holbæk i går, de skal altså nu forblive varetægtsfængslet. Det er noget, du kan høre mere om i radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang på den anden side af Sabrina Carpenter.

P4 Trafik, enkel melding fra I45 nordgående, det for grænsen mod Kolding, for her har vi uheld kort før 66 Christiansfeld. Uheld, hvor højrespor er blokeret i øjeblikket, og der er begyndende kødannelse, endnu ikke i hjælp på stedet. Og det var altså kort før 66 Christiansfeld i retning mod Kolding. Vi har uheld i højrespor.

0: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede førstehjælp.
1: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
1: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
0: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
2: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
0: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra 7 til 4 folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
3: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
0: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer frem?

0: fremtiden. Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... ja, det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer er nemlig blevet anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35-fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4.
4: P4
3: eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Er det business as usual i Nørre Nebel de her dage, eller gør man lige alligevel noget lidt anderledes, efter at der jo i fredags blev udvidet en reguleringszone, hvor man så må skyde den problemulv, der har opsøgt børn i området, og så selvfølgelig også efter, at man har hørt den her historie om, at i Nordjylland, der var der altså en ulv, der viste tænder og beskyttede sine unger over for en motionist, hvor at, han var nødt til sådan at råbe af den, og det var en lille smule, måske lidt uhyggeligt for løberen der. I hvert fald så går skalaen fra 0 til 10 her i eftermiddagsradioen, og Victor Hovmand, vi er ikke kommet langt op på den skala indtil videre.
3: Ej, jeg synes ikke lige, at dem, jeg har mødt i Nørre Nebel indtil videre, de råber totalt vagt i gevær. Altså indtil videre, så har vi jo 3-0, og det er bare de totalt ubekymrede. Så har vi jo lige en enkelt toer, der siger, ah, jeg kigger mig lige lidt over skulderen, når jeg går, men det er ikke noget, jeg sådan tænker sindssygt meget over. Og så fik vi jo lige en far og en datter, der sneg sig op på en 4, der jo havde installeret et butthorn i sommerhuset. Simpelthen bare et forsøg på at skræmme ulven væk, hvis de skulle møde den.
2: Ja, så 4 er ligesom højdespringeren. Det var ikke så længe, Victor, for vi skal lukke ned for den her dagens mission. Men kan du allerede nu afsløre for, altså kommer vi højere op, eller lander vi på en 4, eller hvad tænker du?
3: Altså med lidt hurtig hovedregning lige nu, der har vi jo et snit på omkring 1,7. Og jeg tror, hvis du lige giver mig et par minutter, så tror jeg altså godt, jeg kan hive den lige et godt stykke op. Skal vi ikke aftale det?
2: Jamen et par minutter kan jeg godt have i armet. Vi skal høre lidt musik, mens at Victor han skal arbejde videre. Meget spændende på, hvor det er, det ender henne. I hvert fald så lad os lige tage lidt musik, sådan, så vi kan nå det rigtige sted hen.
1: P4 på mission.

0: På en skala fra 0 til 10, hvor meget anderledes opføres folk sig så i Nørre Nebel de her dage, efter weekenden har været fyldt med ulvehistorier? Det prøver vi at finde ud af i eftermiddagsradioen, og også Victor Hovmand prøver at finde ud af det. Victor, på skalaen fra 0 til 10, der skal måle, hvor meget folk har ændret adfærd, så har vi jo indtil videre maks ud på en 4, altså med far og datter, som har installeret sådan et botthorn i baghaven i sommerhuset. Men du lovede jo, at hvis du gav dig nogle minutter, så kunne vi godt komme højere op, og nu har vi jo hørt musik i næsten 4 minutter, så er det jo tid.
1: Ja, det vil jeg mene, og altså, jeg er omgivet af levende væsener, der godt nok ikke lige kan give deres bud på skalaen. Det er nemlig en masse dyr. Det er heste, det er alpakaer, det er grise, og jeg ved ikke hvad. Jeg er nemlig taget lidt uden for Nørre Nebel til dyrehaven Engholm, hvor du jo bestyrer parken her, Conny Engholm. Der har jo været den her motionist, der er blevet opsøgt af en ulv op i Nordjylland, og nu er ulven her i Nørre Nebel også blevet kategoriseret som en problemulv. Har de fået dig til at ændre nogen form for adfærd?
2: Ja, altså primært den, vi har løbende rundt hernede ved os selv, som jeg selv måtte jage ud af dyrehaven for 14 dage siden. Den har selvfølgelig fået mig til at ændre rigtig meget adfærd.
1: Hvordan det?
2: Jeg er begyndt at sove ude i mit shelter hver nat for at beskytte dyrene. Og så tænker man jo også fremad fra 1. oktober frem, der man må jo gå med sin hund uden snor på stranden osv. Og det har vi da snakket om, det kommer vi heller ikke til i år. For det er også lige op til skoven, hvor de også er set ofte. Jeg har helt sikkert ændret adfærd.
1: Ja, du er jo en af dem, der har haft ulven noget tæt på, må man sige, et par meter, da du med din grev forsøgte at jage den ud i parken. Efter den her ulv i Nørre Nebel er blevet kategoriseret som en problemulv, hvis vi så tager skalaen fra 0 til 10, hvor ligger du så i forhold til adfærdsændring?
2: Jeg placerer mig lige her mellem 6 og 7, tænker jeg.
1: Hvorfor det?
2: Jamen, det er selvfølgelig en stor omvæltning hver aften, at skal pakke dyner og puder sammen og overfly ud i sit shelter og ligge der.
1: Nu lyder du meget jysk. Altså, skal du ikke højere op end det?
2: Nej, jeg tror... Den var jo ikke, den havde ikke nogen truende adfærd over for mig og så videre, og jeg ligger jo kun i det shelter for at passe på mine dyr. Og ja, nej, jeg tror, det er et godt sted.
1: Men skal man ikke bare lade dyr være dyr og lade naturen gå sin gang?
2: Vil det betyde at lade den spise mine dyr, eller? Ej, det kan jeg jo ikke. Det er jo tamme dyr, jeg har herude, og folk kommer jo for at hilse på de forskellige individer, som har navne alle sammen, og det er jo mine kæledyr, så det kan jeg ikke.
1: Når du så kigger på fremtiden for ulvene her i området, hvad tænker du så om det?
2: Det individ, vi snakker om her, det bliver nødt til at blive reguleret væk. Den har været opsøgende alt for mange gange, og den render rundt ved høj lys dag, og ja, den har en adfærd, den ikke burde have. Så den skal væk i hvert fald. Men de er her jo, og de er jo nok kommet for at blive jo.
1: Ja, Nicoline, det var jo måske lidt jysk beskedenhed, men med omkring en 6,5, så sniger vi altså op på et snit omkring de 3-4 stykker. Det synes jeg er meget, meget godt klaret her til eftermiddag.
0: Ja, der er forskel på, der er forskel på folk, men... Ja, vi kommer ikke så langt op på den måde. I hvert fald godt klaret, Victor. Du har taget temperaturen.
1: Det må man sige, så jeg vender snuden hjemme af.
0: Det synes jeg er en god plan. Så spiller vi lidt mere musik herinde i eftermiddagsradioen. Lad os have lidt TV2. Den her, den hedder De Første Kærester Mod Månen, og klokken den har snedt sig op på at være 17 minutter over 4.

første kærester på månen fik du her med TV2, og den fik mig sådan til at tænke på, at månen er alle steder. Den kommer til her på onsdag at gå ind foran solen, altså lave en delvis solformørkelse. Simpelthen den største, vi har haft i Danmark i mange år, faktisk. Det er, som sagt, 12. august 2026. Det er lige efter 7. Det er indtil cirka lige før klokken 9, hvor månen altså dækker 80-88% af solen. Og det bliver lige over 8, at det bliver allervildest, hvor at du kan følge med i det. Det er noget, du kan læse mere om inde på dr.dk, hvis du vil blive klogere på det. I mellemtiden, der kan vi jo bare nyde TV2, der synger om, at måske er de første kærester på månen også.

forfra. Sårbar fik du her, hvor klokken den er blevet et par minutter i halv fem. Og det betyder også, at der meget snart kommer en omgang i de regionale nyheder lige på den anden side af Scarlet Pleasure.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Esbjerg, er partiets politiske ordfører Peter Kofod ude med et nyt forslag. Han foreslår, at der oprettes et egentligt grænsepoliti, som skal bestå af personale fra politiet, toldvæsenet og fængselsbetjente. Dansk Folkeparti mener, at det nye grænsepoliti skal have base i Sønderjylland, fordi det er det eneste sted, der er landfast med Tyskland.
2: Vi vil have en bedre beskyttelse af vores grænser, og vi er trætte af, at det her det er en opgave, der ikke bliver løst ordentligt ved de ydre grænser, og derfor så må vi gøre noget mere selv, og det håber vi, at vi kan gøre med et egentlig selvstændigt grænsepoliti, hvor vi kan bygge en ordentlig sikkerhed op ved vores grænser, og i øvrigt også lukke grænsen helt, hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation, hvor hvis der går helt hul på Europas grænser.
1: Danmark har siden 2016 haft en såkaldt midlertidig grænsekontrol, som rutinemæssigt forlænges med 2 til 6 måneder. Men Dansk Folkeparti vil gerne have en permanent grænsekontrol.
2: Vi har brug for flere ressourcer til at løse den her opgave. Vi er trætte af, at der altid bliver taget ressourcer for den her vigtige opgave. Og det ønsker vi at gøre bedre. Det er også derfor, vi siger, at så lad os lave et rigtigt grænsepoliti, så man ikke bare kan flytte medarbejdere eller opgaver og ressourcer rundt, men at vi skaber nogle permanente ordninger, så medarbejderne kan få ro til det, de skal, og så vi ved, at der bliver passet ordentligt på.
1: Formanden for Politiforbundet, Heino Kegel, er ikke begejstret for ideen om en særlig grænsepatrulje. Vi er det land i Europa, der har næst færrest politifolk per indbygger, og hvis man flytter politifolk til andre opgaver, så går det ud over fleksibiliteten i dansk politi, siger han. Hvis du har planer om at skulle ud og køre i aften på den sønderjyske motorvej, så skal du være ekstra opmærksom. Fra i aften og 2 til 3 dage frem bliver der nemlig arbejdet på Hylkedalbroen på den sønderjyske motorvej i aften- og nattetimerne, det skriver Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang her omkring kl. 18, altså om 1,5 times tid, og afsluttes siden senest kl. 5 den efterfølgende morgen, altså i morgen tidlig. Der vil kun være et farbart spor forbi arbejdsområdet, og hastigheden vil lokalt blive sat ned til maksimum 80 km i timen. Vejdirektoratet gennemfører generelt eftersyn af broer og tunneller hver 5. eller 6. år. Sønderborg Kommune holder borgermøde om en cykelsti til Kajnes. En cykelsti mellem Skovby og Trænge på Kajnes er nemlig ikke fuldt færdiggjort, da der har været udfordringer med blandt andet at finde erstatningsnatur, myndighedsgodkendelser og stormflodens ødelæggelser i 2023. Nu er Sønderborg Kommune så klar til at gå videre med projektet og inviterer derfor til borgermøde om cykelstien torsdag den 13. august. Det er kl. 13 på Kajnes forsamlingshus. Tørvejr og nogen sol, temperatur mellem 17 og 20 grader. Det var Henrik Wilmer, der læste nyhederne.
0: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
4: Og så er det jo sådan set også med dig, Line Porse. Du holder øje med trafikken for os i dag.
5: Det gør jeg. P4 Trafik først i gode nyheder. E45 nordgående grænsen mod Kolding for uheldet, der var kort før 66 Christiansfeld. Det er overstået. Trafikken glider helt fint og normalt på strækningen. Til gengæld, når du så nærmer dig Kolding, så er der altså tæt nordgående trafik gennem motorvejsudvidelsen ved at forbi Kolding tæt fra omkring motorvejskryds Kolding Vest. Og mere fra motorvejen ved Kolding, men i modsat retning, det vil sige sydgående retning. Fordi der er nemlig køkørsel, når du kommer fra Vejle-Fredericia siden af E45 og E20. Kø frem mod motorvejskryds Kolding, altså sammenflætningen der, og så frem mod 62 Kolding Ø. Du skal regne med en 10-15 minutters forsinkelse.

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Der bør oprettes et særligt grænsepoliti, og det skal gerne have base i Sønderjylland. Det er i hvert fald et forslag, som Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod i dag præsenterede i forbindelse med, at DF har sommergruppemøde, og det har de altså i Esbjerg. Han foreslår, at der oprettes sådan et egentlig grænsepoliti, som så skal bestå af noget personale fået fra politiet, fra toldvæsenet og måske eller også nogle fængselsbetjente. Det er det sted her, hvor vi er, fordi vi er jo landfaste med Tyskland. Det er derfor, det giver mening, mener du altså blandt andet, Peter Kofod. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hvad er det sådan helt konkret, sådan et nyt særligt grænsepoliti, det skal jeg kunne gøre?
2: Det skal kunne specialisere opgaven yderligere. Så vil vi gerne have, at der selvfølgelig både i det daglige er en stærk kontrol af vores grænseområder, uanset om det er ved vores landfaste grænse i Sønderjylland, eller om det er andre steder. Det kan være en containerhavn, eller en broforbindelse, eller en lufthavn. Det skal man selvfølgelig også kunne varetage kontrollen af. Og i de helt særlige situationer, hvor der bliver slået hul på Europas ydre grænser, jamen så skal man selvfølgelig også kunne gøre noget helt ekstraordinært for at lukke grænsen, så vi ikke ser de scenarier, vi så tilbage i 2015. Og så må man jo sige, at sommerens begivenheder i Spanien har jo vist, hvor sårbar den ydre grænse desværre er.
1: Formand for Politiforbundet Heino Kegel, han er jo ikke sådan begejstret for den her idé. Han siger, vi er det land i Europa, der har næst færrest politifolk per indbygger, og hvis man flytter politifolk til andre opgaver, så går det ud over fleksibiliteten i dansk politi. Hvad siger du til den udtalelse?
2: Jamen, jeg ønsker også at gøre noget ved den statistik, fordi jeg synes, der er alt for få politibetjente i Danmark, og vi ser det jo sammenlignet med andre lande, at der er meget få politibetjente. Det gør os meget sårbare, og derfor er det jo også vores ambition at øge det samlede antal af betjente. Så jeg vil jo gerne komme den her kritik i møde og sige, at det betyder ikke, at der skal skrues ned for andre ting. Tværtimod, så tror jeg, at vi jo i de kommende år får brug for at skrue rigtig meget op for politiet, fordi der er mange opgaver, der skal løses.
1: Så du vil faktisk kombinere det med, at give flere penge til politiet til at starte med?
2: I den grad. Altså, vi har brug for flere politibetjente. Det er jo også derfor, man lavede politikadetuddannelsen i første omgang. Det var fordi, der var behov for mere grænsekontrol. Men man havde ikke de antal ansatte eller årsværk, der skulle til. Og så viste det sig jo faktisk, at det blev en rigtig god vej ind i politiet, som jo selv politiforbundet den dag i dag synes jo er en god ting, som man ikke har lyst til at rulle tilbage igen. Så jeg synes jo egentlig, at vi sagtens kan imødekomme den kritik, der er fra politiforbundet på en god måde, samtidig med, at vi jo i virkeligheden kan få udviklet noget grænsekontrol, der er bedre og mere stabilt end det, vi har i dag, og vil kunne mere i ekstraordinære situationer. Jeg tror faktisk, det er godt for politipersonalet, hvis man siger, vi vil satse på det her i fremtiden. Så skal vi ikke til at flytte folk til i tid og utid for andre politikredse og genere deres arbejde eller hverdag.
1: Men Peter Kofod, det er jo ikke fordi, der ikke er nogen, der passer på vores grænse. Det almindelige politi står der jo og holder øje og gør deres arbejde der. Hvad er det så, et nyt grænsepoliti kan gøre helt anderledes eller bedre end dem, synes du?
2: Det er ikke en kritik af nogen af de betjente, der arbejder med opgaven i dag, for de gør det fantastisk. Det er jo et ønske om, at vi skal have mere af det, gøre mere ved det, sørge for, at de får flere ressourcer, og at der kommer flere politibetjente eller andre faggrupper fra 12 eller politikadetter eller fra Kriminalforsorgen for at hjælpe med at løse nogle af de opgaver. Så det er jo netop en anerkendelse af, at vi gerne vil have en bedre, mere smidig, mere fast kontrol med brug af ny teknologi, men at der selvfølgelig også skal være manpower i det. Og det er det, vi lægger op til. Så det er jo faktisk en omfavnelse, synes jeg, af politiet, men også af de medarbejdere, der dygtigt løser opgaven i dag. Det vil vi gerne give dem mere ro til og flere ressourcer til.
1: Så lyder det altså fra Peter Kofod, som er Dansk Folkepartis politiske ordfører. Her på B4, der skal vi have noget mere musik. Det er Thomas Helmig, der står for den. Den her hedder Groovy Day, og klokken den er blevet 4:15.

0: Christoffer, ham med gitaren, fik du høre, hvor klokken den er blevet 9:05.
1: Kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig.
2: God eftermiddag med P4.
0: Jeg har fundet noget ind på DR.dk, som har gjort mig så glad. Nogle gange så har man jo de der små videoer ind på DR.dk. Og hvis du gerne vil se et lidt nuttet dyr, få en grund til at smile, så er det altså inde på DR.dk, du skal finde. Fordi der ligger der en video, der giver dig svaret på, hvorfor delfiner altid ser glade ud. Det er ikke umiddelbart noget, jeg selv nødvendigvis har undret mig over, men det gør jeg da nu. Og hvis du tænker, ja, hvorfor er det egentlig, at en delfin ser ud, som om den altid smiler? Så kan jeg fortælle, at der er et svar. Det er videnskabelig assistent ved Syddansk Universitet, Freja Jacobsen, der forklarer, hvorfor til DR's måske mest entusiastiske biolog og naturfortæller, som hedder Vicky Knudsen. Det lyder sådan her.
3: De har jo et smil på hele tiden.
4: Ja.
3: De har jo sådan et helt plastikkirurgisk opstrammet ansigt. Og det er faktisk fordi, at al den lyd, de producerer, den producerer de med panden. Ja. Så alle deres ansigtsmuskler, som vi har utrolig meget mimik i ansigtet, ja, den er ført derop, fordi at den lyd, de laver, den bliver justeret så perfekt, og derfor er alle deres ansigtsmuskler migreret op i panden. Så de har sådan helt plastikkirurgisk, ja, falsk smil.
4: Og som vi elsker.
3: For det tiltaler os,
4: og så er det et sødt dyr, ikke?
0: Ja. Så på den måde, så fik vi altså svar på et spørgsmål, jeg vidderligt aldrig har stillet før, men der er en grund til, at de ser glade ud altid, de der delfiner.

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: De tre mænd, der er sigtet for forsøg på manddrab, de er alle sammen blevet varetægtsfængslet. Altså dem, der blev sigtet for det i Holbæk. Søndag eftermiddag var det tre personer, der blev ramt i et skyderi. De her mænd er 22, 23 og 35 år gamle. Men i den her varetægtsfængsel, så er der så kun i forløbet 8 dage to af dem. Det er noget, du kører mere om i radioavisen, når klokken den bliver 17. Det er Niels Christian Lang, der står bag mikrofonen på den anden side af Jonathan med Back to Back. Så det er det, vi ved efter radioavisen.

0: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
1: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
0: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
2: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
0: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
3: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så der er jo en bred konsekvens.
0: Og også vandet i havene

0: rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
1: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
0: Noget her fra Philip Knarr Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
2: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
0: Og finansieringen den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
3: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
0: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Det her er P4 med dig.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og jeg er virkelig ikke en, man kan sådan beskylde for at være en vandhund, fordi jeg synes altid, det er meget koldt at være i vandet. Alligevel, så har jeg i år formået at komme under. Altså rekordmæssigt mange gange. Og jeg tænkte, hold op, hvor er jeg sej. Altså, jeg blev sådan her på min ældre dage lidt sådan en vandhund, eller hvad sker der? Måske har det noget at gøre med, at verdenshavene simpelthen var rekordvarme den her sommer. I juli, der slog vi varmerekorden for hele måneden, og det er altså også i Europa. Det vil sige, det også sådan set er her. Og det er fordi, der er det her igangværende El Niño-vejrfænomen i det tropiske Stillehav, og det er altså noget, der bare bliver forstærket de næste par måneder. Det har altså også været varmt i Europa, langs Atlanterhavskysten, og i den vestlige del af Middelhavet, der har der også været rekordhøje havflade temperaturer for juli. Og ja, der har jo selvfølgelig også været hedebølger over vandet, men der har også været hedebølger, det man kalder marine hedebølger. Ikke noget, jeg lige vidste var en ting som sådan, men på den måde, så kan man jo blive overrasket og tænke, var det mig, der var sej? Nej, snydt. Det er, ja, men man skal ikke begynde at bekymre sig for meget over, hvorfor det er sådan, så bliver man i dårlig humør. I hvert fald så ved jeg, at på den anden side af lidt musik, så skal vi synge en lille fødselsdagssang for en rekord, som er blevet slået, nemlig en varme rekord. Men det tager vi altså lige efter lidt mere musik. Det her, det er Darlin. Og så ved jeg, at du kan holde varmen, fordi ja, det er altså rigtig varmt for tiden. Også i vandet.

0: fik vi Darlene Darlin med Det Hele Værd. Og i dag er det jo den 10. august 2026. Det er en dag, vi i mange år så som en rekorddag, nemlig 10. august 1975. Og hvad skete der dog der? Jo, der havde det varmt. Virkelig, virkelig, virkelig varmt. Og der blev også stået en varmerekord, som de ellers havde haft stående i, hold nu fast, siden 1911. Sommeren, den var rigtig varm i 1975, så det kunne de allerede mærke nogle dage, inden man fik sat den her rekord. Jeg har været inde i mediakædet her i DR, hvor at vi har masser af guld liggende. Og nogle dage før den her rekord den blev slået, der fandt jeg det her klip.
1: Det gælder for eksempel på Lindøværftet, hvor en del af de ansatte i denne tid arbejder om natten, i stedet for om dagen. Det drejer sig om 120 medarbejdere, der har det varmeste job på virksomheden, for eksempel svejsearbejde i lukkede tanke. Normalt går arbejdstiden fra klokken 7 om morgenen til midt på eftermiddagen, men for øjeblikket møder de 120 arbejdere klokken 11 om aftenen, og så har de fyraften klokken 7:30 om morgenen. På Odense Stålskibsværft har man indført en tilsvarende ordning for 210 ansatte, der i disse dage arbejder fra klokken 3 om natten til 11:30 om formiddagen.
0: Jeg ved ikke, hvor godt det ville gå, hvis jeg skulle prøve at opbevise min chef om, at skal jeg ikke sende radio om natten? Det er for varmt til at gøre det om dagen. I hvert fald så var der altså grund til at arbejde om natten i stedet for om dagen for de her mennesker, fordi varmerekorden, som sagt, blev slået bare nogle dage efter det her klip, det blev optaget i 1975. Og den blev altså slået i Holstebro, og det er også der, hvor den sidste del af klippet kommer fra.
1: Omkring 40 arbejdere forlod i går Valdemar Biernes jernstøberi i Holstebro, med den motivering, at det var for varmt at arbejde i renseriafdelingen. Her nåede temperaturen op omkring 40-45 grader.
0: Ja, de der 40-45 grader var jo selvfølgelig indenfor, når man skulle lave alt muligt arbejde, så kom den derop. Men udenfor, der kom temperaturen altså op på 36,4 den 10. august 1975. Det var så varmt, åbenbart, at politiet de måtte ud for at få badeløsende bilister til at vende om, for der var ikke flere parkeringspladser rundt omkring ved strandene. Men ak, det kunne jo godt blive vildere, fordi at, den består altså ikke mere, den her rekord fra 75. Danmark satte rekord igen her i juni 26. Ny varmerekord, der blev målt 37,0 grader. Det gjorde det altså i forskellige steder. Nord for Aarhus, i noget, der hedder Ødum, nord for Odense, i noget, der hedder Bældringe. Næsten 51 år nåede den her rekord at stå fra 75. Men det kan jo altid blive varmere. Altid mere hot, åbenbart. Så derfor så den fødselsdagssang, vi skal høre, som får ligesom at markere, at det her det var engang en dag, man huskede. Så skal vi da høre den varmeste sang, jeg kunne finde på. Nick & Jay med Hot. Så kan vi mindes, at der engang var en rekord på den her dag.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Heart fik vi her, hvor klokken den er. Jamen, om sådan noget 6 minutters tid, så skal du have dig en omgang af de regionale nyheder. Jeg har lavet en lille, skal vi kalde det, sandwich af musik med Lis Sørensen på toppen. Den her, du tænder lys. Efter den, så får du nyere musik fra Jonathan, alle mine tanker. Og efter det, så skal du altså høre nogle regionale nyheder, når klokken bliver halv.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Formanden for Dansk Politiforbund, Heino Kegel, er ikke umiddelbart begejstret for DF's forslag om et egentligt grænsepoliti. I forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Esbjerg, foreslog partiets politiske ordfører Peter Kofod, at der oprettes et egentligt grænsepoliti, der skal have base i Sønderjylland. Grænsepolitiet skal bestå af personale fra politiet, toldvæsenet og fængselsvæsenet, lyder det fra Peter Kofod.
2: Vi vil have en bedre beskyttelse af vores grænser, og vi er trætte af, at det her det er en opgave, der ikke bliver løst ordentligt ved de ydre grænser. Og derfor så må vi gøre noget mere selv, og det håber vi, at vi kan gøre med et egentlig selvstændigt grænsepoliti, hvor vi kan bygge en ordentlig sikkerhed op ved vores grænser, og i øvrigt også lukke grænsen helt, hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation, hvis der går helt hul på Europas grænser.
1: Men ifølge formanden for Politiforbundet, Heino Kegel, er vi i Danmark det land i Europa, der har næst færrest politifolk per indbygger. Derfor vil det påvirke politiarbejdet på andre områder, hvis man flytter politifolk til et nyt grænsepoliti, mener han.
3: Hvis man tager x antal politifolk ud af vores styrke, og de alene kun må beskæftige sig med en type politiarbejde, så går det ud over hele fleksibiliteten i dansk politi. Og vi har også i forvejen store problemer med at både fastholde og rekruttere til de her grænsekredser. Så fagligt tænker jeg ikke, det her det giver den helt store mening.
1: Politikerne i Varde er stadig uenige om, hvorvidt dele af Klelund Plantage skal afspærres delvist her i ulvenes ynglesæson. Det har sagen fra Nordjylland, hvor en ulv forleden viste tænder af en løber for at passe på sine unger, ikke ændret på. Siden år 2021 har Teknik- og Miljøudvalget i Varde ellers sagt ja til en ansøgning fra ejerne af Klelund Plantage om at afspærre dele af plantagen for at passe på ulvene i ynglesæsonen. Men i år har ejerne fået afslag, da et flertal i udvalget gik imod anbefalingerne fra kommunens administration og vedtog, at plantagen skulle være åben for publikum hele året. Men Miljø- og Fødevareklagenævnet har imidlertid ophævet afslaget og sendt sagen tilbage til ny behandling i kommunen. Næstformand i udvalget, Preben Friis Hauge fra Venstre, står fast på, at plantagen skal være åben hele året.
4: Det, at ulvene kan have nogle formildende omstændigheder til at vise tænder, det får mig ikke til at ændre på mit synspunkt om, at ulven ikke længere behøver den samme beskyttelse, som den har gjort tidligere.
1: Formanden for teknik og udvalget, Socialdemokraten Jonna Gudmundsen, er uenig. Hun står fast på, at plantagen bør lukkes delvist i ulvenes ynglesæson.
5: Jamen, det er jo hensyn til både ulve og til mennesker. Hvis vi lader dem være i fred, når de er i ynglesæson, så er der også langt større sandsynlighed for, at de beholder deres skyhed og at vi holder den afstand, der skal være imellem ulve og mennesker.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: Klokken den er blevet 6:03, og det er blevet tid til, at vi skal have en omgang af en trafikmelding med Line Porse.
8: P4 Trafik er endnu en opdatering fra motorvejen ved Kolding, sydgående retning, det er E45-E20, for vi har nemlig stadig kø om ind for nedadgående, men kø frem mod motorvejskryds Kolding, sammenflætningen der, så frem mod 62 Kolding Ø, og det er altså både, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Der taler om eftervirkninger fra et overstået uheld, kørebanerne er fuld farbar, nu skal vi bare have køen afviklet. Aktuelt skal du regne med 5 minutters forsinkelse fra Fredericia siden af og et kvarters forsinkelse fra Vejle.
0: P4
9: Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Mektis fik du her, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 6.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: To gange sølv og en guldmedalje, det er altså det, som to sønderjyske kor har hævet hjem til det her års VM i kor. Onsdags i sidste uge, der fik vi sendt nogle ret spændte syd- og sønderjyske kor afsted til VM i kor, der blev overholdt i Helsingborg. To af dem fra Sønderborg og et fra Esbjerg. Og nu er resultaterne altså tikket ind. Kufferne, de er pakket sammen, og derfor så skal vi da lige følge op på det hele igen. Og derfor så har jeg ringet til dig, Mette Rasmussen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er chefdirigent for Sønderjysk Pigekor og Drengekor og South Denmark Female Choir, og så sidder du altså i bussen på vej mod Sønderborg. Så vi håber, at forbindelsen den holder for os. Men vi må se, hvad der sker. I hvert fald så fik South Denmark Female Choir guld i den sværeste disciplin til VM. Første guld nogensinde. Og der har jeg jo fået at vide, at jeg skal passe på med at sige, at de er de bedste hold i verden til kor. Hvorfor er det nu lige det sådan der?
2: Ja, men det er fordi, at det er nogle pointkategorier, nogle pointantal, der afgør, om man får guld, sølv eller bronze. Så vi er flere kor, der har fået guld. Så vi er flere om at være det bedste i verden, kan man sige. Altså, det er jo et VM for kor, og sådan er det jo også i fodbold. Jamen, det er de folk, der kvalificerer sig og deltager, som dyster om at blive den bedste. Og af de, der er tilmeldt, jamen, så har vi så været fire kor, der fik guld i den kategori. Så det er sådan, det er. Og der er en 100-poingsskala, og mellem 80 og 100 point, der får man altså guld. Og vi fik 83,15, så vi nåede lige med op i guld.
0: Så det er simpelthen, hvis man får over et eller andet bestemt antal point, som du siger. Og det er jo første gang nogensinde. Hvordan er stemningen sådan på vej hjem i bussen nu?
2: Ja, men vi er helt høje. Og det skal lige forstås sådan, at hvis der er nogen, der sidder og lytter og tænker, jamen, de har det hørt, vi har fået guld før, det er rigtigt. Men VM er noget specielt. Det er en helt speciel skala. Det er en helt speciel sværhedsgrad. Så det, vi har ikke aldrig fået guld til World Choir Games og til VM før. Vi har fået nogle guldmedaljer i nogle konkurrencer, som lidt ligesom tennis, hvor der er VTA 250 og 500. Så er det her altså en VTA 1000 turnering. Så det er sådan, det skal forstås. Og stemningen, vi har været helt høj. Og er det stadigvæk nu begyndt at træffe sig, når man vil så lidt hos nogle af os. Det har været nogle meget, meget hektiske døgn. Men vi er så stolte alle sammen, både af female og af vores børnekor.
0: Ja, fordi sidste gang vi talte sammen, da I var på vej afsted, der sagde du også, at jamen, det vigtigste var egentlig på en måde at have en følelse af, at I også havde gjort det bedste, når I så gik af scenen. Var det en mission, der lykkedes?
2: Det lykkedes helt bestemt. Vi var meget, meget tilfredse, da vi kom ned af scenen. Mere i den ene kategori end i den anden, fordi vi sang i et koncerthus, hvor det var en lille smule svært at høre hinanden op på scenen. Så vi kom alle sammen ud og var sådan lidt et spørgsmålstegn over for hinanden. Hvordan gik det egentlig? For det var lidt svært at høre for os alle sammen, også for dirigenten. Men der var en masse mennesker, der bekræftede os i, at vi har lavet noget godt, og det kom jo så i hvert fald også i dag med guldmedaljen, så det er vi er meget, meget stolte. Og ja, vi var meget tilfredse, da vi kom ned.
0: Og glæde og så videre, det har I da sådan set også fortjent, når man har fået sådan en fin placering der. Men nu når det er overstået på vej hjem, begynder man allerede at kigge fremad? Begynder I allerede at tænke over, hvordan I skal gøre det igen næste gang?
2: Jamen, det gør vi. Altså, man er jo sulten, ikke? Altså, lige så snart det er gået godt, så tænker man straks videre, at hvornår skal vi afsted igen, og så kunne vi også gøre sådan og sådan. Og vores female choir, som jo er et kor bestående af tidligere sanger i pigekoret, det betyder, at de faktisk er bosat over hele Danmark. Jamen, de har allerede snakket om, at nu skal vi samles igen, det skal vi i oktober, og så skal vi lægge nye planer. Og man stræber jo hele tiden højere. Nu har vi fået en guld her på 83 point. Jamen, så må vi jo stræbe efter 90 point næste gang. Og sådan er det jo også i sport. Man stræber hele tiden videre. Det gør vi også.
0: Selvfølgelig. Men er der også plads til lige at få et glas champagne og fejre det, inden I begynder at kigge videre?
2: Det er der i hvert fald. Og det har vi også gjort i Helsingborg. Sådan. Både med de små og store. Godt nok uden alkohol for de små. Men vi har fejret, og vi har krammet, og vi har snakket med hele verden og blevet lykønsket af folk fra hele verden. Og det er jo det hele værd. Og det er det der venskab og fællesskab, som findes på tværs af hele verden.
0: Ja, men altså på den måde, så er der både plads til at fejre og så videre. Men så lød det altså fra bussen, hvor jeg tænker, der er nogen, der sover godt i nat, når man så først kommer hjem på puden. Konservatoriets pigekor i Esbjerg, de fik altså også en sølvmedalje i kategorien, der hed Folklore og indfødt/oprindelig musik med ledsagelse. Ja, vi kan noget hernede ved os.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Og vi skal lige have lidt opdatering på trafikken. Det står du for, Line Porse.
2: P4 Trafik med gode nyheder for den kø, vi har haft på det meste af eftermiddagen på E20 E45 ved Kolding i sydgående retning. Den er vi nu endelig langt om længe sluppet af med. Ganske normal trafik er der fra både Vejle og Fredericia siden af forbi Kolding på motorvejen.

med The Subway. Du fik her, hvor klokken den er blevet 6:06, hvor vi skal have noget mere musik. I stedet for amerikanske Chapel Run, så skal vi til gengæld en tur til dansk musik med Barcelona. Det her, det er Udsving.

Som sagt var det her Barcelona med udsving. Klokken den er lige om lidt om 4 minutters tid. Nej, jo, 3 minutters tid, så er klokken 6. Det betyder, at der er en radioavis. Det betyder også, at jeg lige så stille er på vej ud af studiet, og at P4 eftermiddag lige så stille er ved at have nået sin ende. Men jeg har et enkelt musik tilbage i playlisten, jeg kan spille for dig. Det er Lili Allen, der får lov til at stå for den. Det her er The 4.

0: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 0,5 milliard kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
1: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
0: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle jer, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6

0: og 7,4 ifølge de kolumbianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde, og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp og så videre. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp.
3: VM i ridesport starter i morgen?
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare vi har bolde nok at spille med. Det er, jo det, det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det ikke sjovt.
0: Nej, det er alt for nemt.
3: Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider at gå i cirkus for at se en jonglør med én bold? Ja,
0: præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men...
0: Synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften. Og Mathias Jacobsen, det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes jo nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superliga. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat. Ovenpå 4 uger uden søvn, måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så har det ikke været 4 uger uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Du er skam. Og allerede der er en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på
4: ja, det kommer så også af. Jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, at jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB. Kunstgræs, knap så fantastisk. Med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også.
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god fra start.
3: Ja, ja.
0: Vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, at der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nødt til at væbne sig med tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias? Så
2: skal jeg ringe.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo i sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det handler om. Og det kommer jo på bagkanten af en sæson, hvor du selv siger det, altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen, endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, at nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med, og altså også i forhold til den der nedrykningskamp, og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen, men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Ken Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver, fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, at Silkeborg de kommer til at rykke ud osv. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 gamle kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der lykkes under Ken Nielsen, fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane, og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum, og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræs, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her, og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokal tid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg havde godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku, det er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så tænker jeg, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det stadion. Jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger du til den, Havsborg?
2: Nu vil jeg være Havsborg, bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Havsborg i øjnene, fordi det blik, jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk Havsborg. Det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vende den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og
0: det
2: hænger jo simpelthen sammen.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen af AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Bæk. Det lyder på dig, som om det her er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, at det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare ikke. De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet det her med, de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu, så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og prøv at der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusiv Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Prøv at tænk at kunne sige, efter hvad, 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de tre kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Og ja, altså, jeg synes, med det udgangspunkt, jeg har 2-1 efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen, de kommer friske og udviklet op til det opgør, så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18, der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
2: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
2: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
2: Hele Sarpsborg.
1: Var det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Sabah?
1: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Er det planen, at vi skal have ham igen i radioen igen?
0: Det er Mathias, ikke?
1: Jeg synes ikke, det var så godt. Det der.
0: Nej.
1: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

0: Det her, Hausborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt han. Ja, så med de andre hører han hjemme.
0: Ja, man kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg har synes, vi sat bare... gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming, der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Sikker på OB vil komme efter 19 minutter og 33 sekunder, men Flemming, han mangler bare noget centralt. Der er ingen adresse.
0: Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming, hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Nej, så kan du ikke vinde. Det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 lav mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasberg fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. To-tre dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbergsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasberg efter kampen, jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når Ganaus at score til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasberg den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel. Han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvar Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiedarp var fraværende til træning i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er manden, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark, han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasberg, men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag, det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiedarp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de 2 første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjyske og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter ind på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen, 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, og den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik forærende dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecenteret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså rent du sagt noget juks.
0: Det var noget skrammel.
1: Det var det. Man kunne mærke, det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestage, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19, og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum, giver mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavne, efternavne og den fejlfri postadresse.

0: i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokaltid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991-2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
0: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
1: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
0: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Havsborg, sådan naturligvis min gode kollega Rik Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men nu kører vi jo tit det her, i hvert fald når det er turen på P4, Le Resumé. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savnede altså noget kvalitet i den sekvens. Men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne 4 gange, er det Silkeborg, der har trukket sig sejret ud af opgøret. Så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne. Men lad os nu se, lad os nu se. Der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg OB, og det er 0-0.

0: To lanterner fra de to lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuldt hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm fra for en uge. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod SønderjyskE. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt, meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så i øvrigt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000. Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500. Det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er da også lige før jeg fortryder, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen den endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, at han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg inden kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det ville Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede i modsatte inden William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Vi har spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnespakket fra OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hovedet på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnespakket.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så,
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Står der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, og den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang. Men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park. Så kan det
1: de
2: være, der
1: seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg Stadion. Ja, nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, mand, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firspring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: telefonen. Normal picture of you.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lytter, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der overhovedet ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel lede på. Ja, kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg, der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende mål under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort eller gjorde. Men han prøver sig for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i taktstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igennem over i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampens dommer? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffesparkstjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
0: Og det var optimistisk, og tror, vi allerede har dykket ned i hele sms-indbakken.
2: Jeg har rigtig, rigtig høje forventninger til jer to.
0: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
1: 24.
0: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig
1: nu,
0: tilbage.
1: 20:44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
2: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet.
1: Jeg er videre her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu du sidder og lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
0: Klar til at tage muleposen over skulderen. Været nede i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
1: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder. Og det er nu.
0: Den kunne faktisk godt have været der.
1: Bittert.
0: Men der skal ses fjernsyn.
1: Så ser det bedre ud for Pernille med 28:03.
2: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det er en klar tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
0: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke kort musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lukkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Havsborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det straffespark, det kom ikke.
0: Ja, ja, ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Det er genialt.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før, jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, Havsborg okay, dig. Det passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skønt med en. Jeg har ikke hørt den der før, Havsborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i sådan set midt på banen, og det er jo der, det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bert Lasker over til en mand, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået frispark akkurat inde på OB's banehalvdel her af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minut. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gå på mod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæs, var det her? Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt afsted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsus med dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så er jo også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller der fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Asger Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kommet over Asger Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, og den anden, det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Det er jo nærmest som en anden targetman, til trods for, at han jo er midtbanespiller, og i øvrigt et tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: sat det fri. Her var det Malte Ebert. Der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som reporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget beret om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, om end Silkeborg ikke har stordomineret på nogen som helst måde. Vi får lagt 2 minutter til i den her første leg. Det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouedraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, men han har altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor få særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så det er Tobi Keskinen, der vil have sig frispark, får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej. Det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som er altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter ud over chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige, og 1 point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden, åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg. Så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det som for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nurkanaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nurkanaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampens dommer Svend Funder, han siger tak for nu, og det tror jeg han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt, målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause det. Mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Og altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Jamen, vil I høre dem alle sammen?
0: Måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion, det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen. Og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom. Så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen. Hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der hele 3 kvinder med i kvindernes 100 meter hæk. Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i 60 spring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen.
0: Jakob Ingebrigtsen, og så springer den. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
1: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22, de starter kl. 21.40, de løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige inden klokken bliver 22. Men derefter, Tobias Bold, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
2: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi i øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
0: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
2: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Martha Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Martha Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så det er tid til radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer.

0: men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a... Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Og Duane Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at to russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De to russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Stay Normal Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV. Og på DR2, der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo som end også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har putt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, om end målløs, Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden, eller efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andresen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm, og så skal de begynde forfra igen. Silkeborg Jensen har en bold frem i banen. Får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her, den unge forsvarsspiller selvfølgelig, får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCarron. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og lad mål! Callum McCarron, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, og snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCarron, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogle spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCarron.

0: tears.
1: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile, og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose, og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i hovedet.
2: Ja, du kan se. Prøv at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
1: Siger du nu, at mit hoved er for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
2: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg OB. Jeg skal ikke så ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
3: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er for Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænke sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
2: Åh, det må gøre lidt rent.
1: Jamen, altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
3: Det giver meget god mening. Ja. Jamen, kampen er ellers nu.
1: Det er godt tænkt.
2: God jern gennem det store hoved.
1: Der er jo rigeligt med plads.
3: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groth, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med. Så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber, men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu og her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er bakken Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag, synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normal bakker, og jeg synes altså ikke helt, han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret, end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Need Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Kok i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for silkeborgenserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i Nobeer. Kalder Makar, der råber bolden igen her igen. Risgaard, der får bolden i dybden af selv samme. Kalder Makar, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Og så er Pelle dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser også sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi have tjekket video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, så sagde jeg, at det var ikke en klar tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre, efter lige har fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som VAR-dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter det?
2: Det er klart.
0: Nå, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik, men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1, fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som i øvrigt har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Asger Andresen for at nå derud. Det gør han så heller ikke, og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på. Det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rytte op for Silkeborg. Så jeg har en følelse af, at der kommer flere mål. Men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg har nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
0: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt?
1: Emotionelt, det hele.
0: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja. Yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkik. Så hun tog altså så roligt og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den store klub i hvert fald, i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhart. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bolt. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den igen.
0: Ikke? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bolt.
1: Ja, ham, vi har til atlet. Og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kan jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig. For jeg tror måske, Tobias Bolt, at der er dansker i aktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Ja. Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går, Ida Beider Bumme, men vi får nok en melding ind længe. Til gengæld et frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Keskinen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det opgør. Måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige og ser 12 minutter tilbage. Altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i Atletico hos dig, Mathias Bolt. Det gik galt. Tobias Bolt.
3: Tobias Bolt, ja, lige præcis. Og...
1: Det går ikke rigtigt med den forbindelse.
3: Første indledende heat med Ida Bein. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på næst bedste. Det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen, men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark, det her. Det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den var nok heller ikke gået, hvis han havde spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser. Hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik, altså 11 minutter tilbage, han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sundre os et øjeblik, eller hvad vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt det. Han vender sig om, ja. Så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her. Men ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark. 0 straffespark. Dømt Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er fordi, jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er, vi skulle altså have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være, for sjov skyld, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, at jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel en mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med os, og alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet af Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan set sparke ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter. OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't wanna upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som træer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Dam Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, som nævnt, altså med 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig, umiddelbart er udsigt til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson. Og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt. Så blev banerne dårlige. Det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring. Så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt ville de jo smide Jonah Nimic på banen. Han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der, altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel, bolden tilbage her til Mads Larsen, så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftenens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang, den er en skøn sang, relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg, kommer ind i straffesparkfeltet her, bliver sparket væk. Der er en af Marcus McCoy, og så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side. Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne er roboten oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis, med den der bold der, den går køkkenvejen, den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampens dommer, Svend Funder, efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem altså i anden halvleg. Det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet. Nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side. Så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet, vel at mærke. Det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand, det havde vi måske heller ikke regnet med, men Callum McCoward var med. Og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg erobrer bolden. OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCoward. Sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det, der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde. Jeg antager, de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået ny mand på måltavlen, efter at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross, så blev det Callum McCoward, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften, mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget, det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel, måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde, og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg, til stor utilfredshed dernede, men jeg synes, at den er god nok, den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der, hjørnespark igen til Silkeborg, og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer, Svend Funder. Hjørnespark, endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri, der indkalder McCoward, men det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beiter-Bomme, Mette Laugesen, Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV.
3: P4 Play. Nye toner fra Blæs

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål og den samlingssted og funktion.

0: Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
1: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
0: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland,

0: Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
1: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV at følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
1: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
1: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
1: hvad
0: bare med
1: er
0: at
1: finere end at komme i en semifinale? Det er at komme i en...
0: være en finaleplads.
1: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter, 62 centimeter. Det betyder, at hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved, ved det her EM.
1: Det er jo betryggende.
0: Altså.
1: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
1: 21.40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
1: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af, Smed.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret af Barsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de 3 danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graverskov. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, og har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt, og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme med i den her semifinal og sætte årets bedste, og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også i Ida Bumme, som endda sagde i mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat, så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Ja, det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde det måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt, det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen, Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og leverer det bedste, Tobias. Det er da meget godt.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter, det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år satte dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt, hurtigt kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen. Det er jo vigtigt at have stort hovedsæt.
1: Præcis, og 22-årig Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men en toppræstation og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: OMG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe, og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabba. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de ryger ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er tre danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles. Torsdag, der er der to kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er kl. 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Mm. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0-føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra kl. 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så altså, man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan også sige, som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: Ja, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffent OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i EM Atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter. De var tæt på, og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af. De kom bagud med 1-0. Der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, ja, point i dag.
1: Åh, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, og der kommer så en fra Storbritannien. At vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler af Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er snyd. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det, at det kommer til at gå?
3: 13 minutter plus minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen. Men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden, i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meter ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige knap lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, og Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved EM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter. Joel Ibler Lillesø lidt længere tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: Så rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joel Ibler Lillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig af omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, der tager guld på 5.000 meter for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger. Liga lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio. Der er det altså før natten på B4.

0: Pink med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke foruden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at skrive et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har

0: Ja. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftig vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smiles by, og så i sydvestlig retning, ja, så lander du i Skanderborg. Og må ikke, der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags tømmer, men måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Blæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er i Portugal.
3: Vi

Lidt dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny, Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før natten på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som jo også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: natten.
1: Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
2: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
3: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
2: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil. Altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
3: Ja, vi er ikke i Aarhus. Det er det.
2: Ja, men vi er lidt i Aarhus.
3: Same, same. Altså,
2: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
4: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
3: Jamen, så er det vi.

Mon ikke, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap, altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

0: Taylor Swift var det her, og hendes Man før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar.
1: Hey, skal vi

venskabssangen lavet af Rosa. Det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På vej mod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11. Og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at to russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De to russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde ind.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og Emma C. Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her Cisal XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Hugorm, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Hugorm nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys univers. Her i Før Natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

kraften forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Det rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing. Jeg havde

Ja, det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen, så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh. Aldrig helt nok.

Gabriel var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank, det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der dukkede op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar og hans nyfortolkning af det store Deezers leader-hit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, som lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindeløv forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagende tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vindelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
5: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
2: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
2: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
2: Kalundborg er sammen med de 3 andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
5: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
2: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.